0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امروز چهارمین روز از سوگواری رسمی به مناسبت درگذشت مرحوم شیخ احمد بن راشد المکتوم فقید است. امروز آخرین روزی است که عزاداران می توانند برای عرض تسلیت و ادای احترام در مجلس ذبیل حضور یابند. این مراسم از ساعت 10 صبح تا هنگام نماز ظهر و بار دیگر پس از نماز عصر تا نماز مغرب برگزار خواهد شد. همچنین بانوان برای عرض تسلیت در کاخ زبیل دبی از ساعت 16:30 تا 20 پذیرش خواهند شد. بانک مرکزی امارات متحده عربی تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور را از انجام تراکنش‌های مالی به مقصد ایران و از ایران منع کرده است. در پی تخلفات مقرراتی و عدم رعایت الزامات قانونی، اقدامات نظارتی و اجرایی سختگیرانه‌ای علیه این بانک اعمال شده است. بانک مرکزی امارات اعلام کرد این تخلفات شامل کوتاهی در رعایت الزامات قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم مالی و تامین مالی اشاعه تسلیحات بوده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغاز سفر 3 روزه شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین به این کشور از وی استقبال کرد. قرار است دو طرف سپس در کاخ سفید با یکدیگر گفتگو کنند. انتظار می‌رود تجارت، هوش مصنوعی، مسائل ایران و تایوان از جمله محورهای اصلی این مذاکرات باشند.
3: I think he's behaved reasonably well and we behave reasonably well. You know when they say that China spies on us, I say, you're right, and we spy on them too, you know, we spy on them too.
2: و اما در بخش خبرهای ورزشی، کیمیان تونلی با برتری 81 امتیاز در جدول رده‌بندی وارد رقابت‌های جایزه بزرگ فرمولا 1 آذربایجان می‌شود. جورج راسل هم تیمی آنتونلی در تیم مرسدس در رده دوم و لوئیس همیلتون در رده سوم قرار گرفته است. کریگ سلیتر خبرنگار اسکای اسپورتس نیوز معتقد است عنوان قهرمانی اکنون در اختیار آنتونلی است.
4: We have got two street circuits in the next 3 races, so there is the potential for a couple of crashes, but I think it's that's what would need to happen to Antonelli to allow the others in. He doesn't have to win another race to make himself champion. He could finish with 9 second places and that would be enough.
2: و اما هوای امروز دبی با دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما،
1: صبح شما با هنان.
5: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. بله، امیدوارم که خوب باشین و سلامت. 24 سپتامبر هست دوستان عزیز، یه روز عالی و کم کم داریم به آخر هفته نزدیک میرسیم. یعنی یه جوری شده یه احساس کردم روز اول هفته است و بعدش هم داریم میریم سمت آخر هفته. اول از هر چیزی دوستان عزیز، میدونم یه چند روزی ما دلتنگ هم دیگه شده بودیم، چقدر هم پیام گرفتیم، همه نگران بودن، دلتنگ شده بودن. آقا ما تازه فهمیدیم چقدر دلتنگ ما میشینا. بله، و به احترام شیخ حمدان بن راشد المکتوم، بله برادر از هاینه شیخ محمد بن راشد المکتوم، ما 3 روزی عزادار بودیم به خاطر همین دوستان عزیز و الانم برگشتیم در کنار شما دوستان و امیدوارم که یک صبح پر انرژی رو با همدیگه شروع کنیم و با کلی آهنگای شاد. و از همه چی مهمتر، پکیج گلوبال ویلج رو برای شما دارم. دوستان، ما این هفته یه برنده رو دوشنبه انتخاب کردیم، یه برنده رو امروز و یه برنده رو فردا و 3 تا فینالیست خواهیم داشت و 2 تا فینالیست دیگر رو هفته دیگه انتخاب میکنیم و هفته دیگه قرعه کشی میکنیم برای پکیج. دیگه این هفته ما نمیرسیم که پکیج رو قرعه کشی کنیم. بریم سراغ سینا درخشنده. مرحبا، آماده باشین برای مسابقه. مسابقه امروزمون بسیار آسونه.

مرحبا رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم خوب و دلتنگ ما شدین، با ما به خدا دلتنگ شما شدیم. بله بله، امیدوارم همه حال دلشون عالی باشه. یه چند تا پیام بخونیم و کلی هم اینجا وایس داریم. از تمام هفته اینجا پیام زیاد اومده، چرا برنامه نداریم، چرا رادیو قطع شده، و دوستان ما هستیم بر کنار شما و امیدوارم که صبح پر انرژی شروع کنیم. و مهناز عزیزم سلام، هنان جونی سلام پر انرژی بر شما هم مبارک باد. بله صبحتون بخیر. ساناز عزیز، صبح با صدای هنان جان ما انرژی میگرفتیم. ما هستیم، نگران نباشین، جایی نرفتیم دوستان. گود مورنینگ صبحتون بخیر. آقا فرهاد عزیز در کنار دخترشون زهره جان سلام و صبح بخیر. مژگان عزیز سلام، ما هم دلتنگ شما شده بودیم. فریبای عزیزم سلام و صبح بخیر به شما دوست عزیز. آقا محمد رضای عزیز، محمد رضا بله، سلام صبح شما بخیر. اما اجازه بدین من حالا پیام هام رو حتما میخونم. اما عزیزان دل، ما پکیج VIP من این هفته برای شما دارم که هر سال گلوبال ویلیج هدیه قشنگ VIP به یکی از شنونده‌های عزیز ما تقدیم میکنم و شما برای اینکه بتونید این پکیج رو برنده بشین باید تو مسابقه شرکت کنید. مسابقه امروز من برای شما موزیکه و شما باید به موزیک گوش کنید و حدس بزنید که این چه موزیکیه. دیگه از این آسونتر مسابقه دیگه وجود نداره ها، دیگه از این آسونتر مسابقه وجود نداره. شما درست حدس بزنید اسم خواننده که راحت میتونی حدس بزنید، ولی اسم آهنگ رو میخوام. اوکی بریم. 1 2 3 بله به همین راحتی شما باید حدس بزنید اسم آهنگ و اسم خواننده رو برای من ارسال کنید و امروز بتونید دومین فینالیست برای پکیج VIP بشین. دوستان امروز و فردا من باز فینالیست ها رو انتخاب میکنم، هفته دیگه هم فینالیست ها بقیه فینالیست ها رو انتخاب میکنیم و بعدش هم هفته دیگه قرعه کشی میکنیم. اوکی بریم سراغ فرزاد فرخ. سعید جان سلام و صبح خیر، امیدوارم که خوب باشین. دل ما هم تنگ شده بود فریبا جون. امین و علی هم این سه روز میگه بی حوصله رفتم مدرسه. هی جان هند صبح خیر.

0: چقدر آسونه، خدایش انقدر آسونه که همه جوابها دنگ دنگ دنگ دنگ داره میاد همین جوری. بله، بعد میگین که حنان مسابقه سخت میده. ببین چقدر آسونه، جوابا اومد. امیر رضا اینجوری که نمیتونی بگی آیا اینه آیا اونه آیا اینه، مگه میشه؟ نمیشه، نمیشه. بعدش هم دوستان اسم خواننده و اسم آهنگ. خواننده‌اش که خیلی راحت بود، آهنگی رو برای من بگین. بله، جوابام که داره درست میاد دیگه. دوستان واسه این دیگه چونه نزنی لطفاً، چونه اول صبح، اول صبح چونه واسه مسابقه، مسابقه به این آسونی آخه. آها خب بله بله. ساناز میگه حنان جیون میگفتی خب نمیخوام بهتون جایزه بدم. چرا میخوام جایزه بدم؟ به شرطی که جواب بدی.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: یه روح و دو تا دل تنگی من و تو، یه عکس دو تا

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com آها امید حاجیلی یار یار میشنویم صبح بخیر دوستان امیدوارم حال دلتون عالی باشه بله روز و رایان هم دارم میرم مدرسه و کلی خوشحالن که برنامه رو دارم گوش میدن صبح بخیر مرسی از عکسای قشنگ دمتون گرم بابا دلم تنگ شده بودا

0: RTA برای تمام دانش آموزان، والدین و معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید ایمنی و موفقیت را آرزو می کند.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: بله، میریم سراغ ترافیک شهر و بعدش هم بریم سراغ آهنگ فرش با صدای مسعود صادقلو. اما از ترافیک براتون بگم که دیگه داره کم کم شلوغ و شلوغ‌تر میشه، مخصوصا عزیزانی که هر روز صبح بلند میشن از خواب، سوار ماشین میشن، از خیابان اتحاد شارجه میگذرن و به سمت دبی میان، خیلی تو ترافیکن. خسته نباشید میگم به شماها. و از سمت بغداد هم یه خور ترافیک شده که از سمت همون خیابان اتحاد هست که ترافیک خیلی سنگینی اون مسیر داریم. مراقب خودتون باشین.
1: Fresh. Fresh music.
2: جدیدترین

بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم خوب و سلامت و تندرست باشین و امیدوارم همیشه سر حال و شاداب باشین. دوستان میگن که خیلی امروز آسونه، تغییر ندی سوال رو. چش اصلا تغییرش نمیدم سوال رو. کی گفته قراره تغییر بدیم؟ نه نمیدیم. بله اما جایزه چیه؟ جایزه دوستان برای شما گلوبال ویلج دارم، پکیج وی آی پیه که از دوشنبه شروع کردیم و ما یه برنده انتخاب کرده و فینالیست و امروز با فردای فینالیست دیگه داریم، دو تا فینالیست دیگه هم هفته دیگه انتخاب میکنیم و بعدش هم بین فینالیست ها هفته دیگه قرعه کشی میکنیم. یک دوست خوششانس ما یه پکیج وی آی پی گلوبال ویلج برای فصل 31 برنده میشه. اما تولد داریم انگار. سلام هنان جون، تولد یکی از نپنتی های زندگی من، اسمش دورین هست، امروز وارد 11 سالگی میشه. به به، تولدش مبارک.

جان تولدت مبارک باشه، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. مرسی که عکسم فرستادی، چه دختر خانم خوشگلی، به به چه لباس قشنگی. نوشته میدونی نپنته یعنی چی؟ نپنته یعنی فکر میکنم هم که کسی که غم و غصه شما رو دور میکنه، یعنی خوشحالتون میکنه، کسی که makes you چه میدونم خوشحالت میکنه، غم و غصه تو دور میکنه. نپنته من کیه؟ نپنته من مامانم، بابام، گربم، موچی آقا، بله، و شما، همه من همه رو دوست دارم، من همه، هر کی که غم منو دور کنه همه دوست دارم. تولدت مبارک باشه دورین جان، امیدوارم بهترین ها رو برات آرزو میکنم، امیدوارم همیشه خوشحال باشی.

0: عزیزم، لیلا جون میگه نه موزیکش میشه تشخیص داد نه صدای خواننده، آخه چه وضعشه هنان جون؟ لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی، چه جوری تو میتونی متفاوت باشی آخه؟ چه جوری بقیه تشخیص دادن؟ لیلی چرا آخه؟ همه دارن تشخیص میدن، چه جوری تو تشخیص نمیدی؟ تو که نباید فرق داشته باشی، تو هم میتونی لیلا. لیلا
1: بگو لیلا،
0: اینم واسه تو که قدرت قوت بگیری و جواب درست بدی.

آرش شیفی لیلا رو شنیدیم. بله، تا حالا شده به که مثلا فکر کنی یه پرنده رو میبرم بیمارستان، ناخوناشو درست میکنم، پراشو ترمیم میکنم، حتی پاسپورت مخصوص خودش رو داره. تا حالا شنیدین همچی چیزی؟ نه نشنیدین. اگه نشنیدین که براتون بگم، توی ابوظبی یه بیمارستان خیلی خاص داریم به اسم بیمارستان شاهین‌های ابوظبی که از سال 1999 فعالیتش رو شروع کرده و یکی از بزرگترین مراکز تخصصی درمان شاهین‌ها در دنیاست. شاهین توی فرهنگ امارات همه ما میدونیم فقط یه پرنده نیستش، بخشی از تاریخ و میراث این سرزمینه. برای همین هم اینجا حسابی ازشون مراقبت میشه. جالب‌تر که شما هم میتونی از این بیمارستان بازدید کنید، برین سر بزنی. یه تور دو ساعته دارن که اول وارد موزه شاهین میشین، بعد با پاسپورت مخصوص این پرنده ها آشنا میشین، بهتون نشون میدن و حتی میتونی از نزدیک ببینی که چطوری پرنده ها رو پراشون رو که آسیب دیدن یه خورده درستش میکنن، ترمیمش میکنن، چجوری ازشون نگهداری میکنن و براشون حتی ناخوناشون رو درست میکنن، مانیکروپادیکو رو زینا میکنن و آرایشش میدم. بله، اما قسمت هیجان انگیزش هم اینه که قسمت خیلی خوب ماجرا این که یه شاهین واقعی رو هم رو دستتون میشینن و خلاصه باش میتونید عکس بگیرین و یه عکس یادگاری داشته باشین. و این بیمارستان توی ابوظبی هستش دوستان، اگه میخواین برین سر بزنید نزدیک فرودگاه هست. تورهای یک شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر، جمعه هم ساعت 10 صبح برگزار میشه. قیمت بلیتش هم 178 درهمه

دوستان این که دوستای خیلی مدرن دارین که اسمای خیلی با کلاس دارن، خیلی با کلاس که من نمیتونم بخونم، لطفاً وایس واسه من بذارین. واسه همین وایس گذاشتیم. یه سری دوستان هستن برای من اسم میذارن، من اسمی رو نمیتونم اول شروع کنم اصلا بخونم، بعد اسم رو اشتباه میگم، بعد فردا منو تو ایونت میبینید و میگه حنان جان اون اسمو چرا تو تولد اشتباه گفتی. خلاصه واسه همین شده شما لطفاً وایس بذارین برای اسما، اگه اسما خیلی مثلا اگه اس در حد مریم و سارا و روزیتا و اینا هستم میتونم بخونم، یه کوچولو با کلاس میشه، یه خور سخت میشه. دوستان بریم من بهتون بگم که دقیقاً واسه مسابقه باید چی کار کنیم. این موزیک رو باید حد بزنید اسم خواننده و اسم ترانه به همین راحتی. خیلی آسون بود نه؟ شما با اسم خواننده، که خواننده‌اش که خیلی تابلو بود، قشنگ مشخص بود کیه، ولی شما باید اسم خواننده و اسم ترانه رو برای من بفرستین که بتونین فینالیست بشین و پکیج VIP گلوبال ویلیج رو از من بگیرین و برین و لذتش رو ببرین. فرزاد، فرزین، آتیش،

بریم تولد که خیلی تولد داریم. نوبتی که باشه نوبت انیس جانه. سلام، صبح قشنگت بخیر. انیس هستم، تولد دوست نازنینم صفا جون هست از طرف گروه شبهای مافیا. این گروه مافیا هی به ما پیام میدن تبریک تولد، میگن این گروهتون اسمش خیلی ترسناکه. دفعه پیشم گفتم عوض کنید. بله، تولد صفا جون هست از طرف گروه مافیا. بله، و انیس خانوم تولدش مبارک باشه. صفا جون امیدوارم بهترین ها رو برات آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه خوشحال در کنار دوستانی که خیلی ترسناکن باشی. اگر کمکی میخوای یه چشمک بزن من بیام سراغه. تولدت مبارک باشه. بله، آقا داریوش عزیز هم اینجا به دوستان عزیزش یه جا تبریک گفته. بله، آقای مدیر، آقای فلندا و برای گروه دوستانی که با همدیگه تاریخمون یه جا کنار همدیگه است، خیلی فاصله نداره. بله، برای خودم، آقا محمد، آقا رحیم، داوود، پیمان. آقا داریوش اینجوری میرفتی جلو همسایه‌ها و خانواده و اون بر شهری‌ها و این بر کشور و تولد همه‌شون مبارک باشه. این سپتامبر ماه خیلی باحالیه، همه تو این ماه به دنیا اومدن، خودم هم همینجور. عجب شب قشنگی. تولد نیلی عزیزم هست از منصوره عزیز. تولد نیلی جون هم مبارک باشه، بهترین ها رو براش آرزو میکنیم.

زره زره زره زره تو فقط واسه من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش سر نمیپره، من نمو حال بدم غیر دنیا رو زدم، ببخش

پشمان ذره ذره. سلام، صبح پنجشنبهتون بخیر باشه. حالتون چطور امروز؟ خوب هستین؟ خوش گذشت دوستان؟ دلتون تنگ شد واسه ما؟ ما تازه متوجه شدیم چقدر دوستمون دارین. ما دو روزی که نبودیم همش پیام گرفتیم. اولا مرسی از شما دوستان عزیز که نگران ما شده بودین، و ولی ما برگشتیم، هستیم در کنار شما و ما هم خیلی دلتنگ شده بودیم. ایشالله که روزهای خوب همیشه در کنار هم دیگه و با جایزه های خوب، با ایونت های خوب، با خبرهای خوب، با برنامه های خوب برای شما عزیزان. و حرف اول رو هم موزیک میزنه و همیشه سعی کنیم که موزیک های خوب هم برای شما عزیزان داشته باشیم. در ضمن اینقدر زود این هفته جمعه داره میشه، جمعه رو میدونی که آهنگای نوستالژیک و خاطر انگیز برای شما دارم. اگه احیانا نمیدونید، صبح جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح فقط ترانه های قدیمی همراه شما، و هر روز هفته هم ساعت 1 بار آهنگ جاودان داریم که میخوایم بریم سراغ بانو هایده و پکیج وی آی پی گلوبال ویلج هم برای شما عزیزان دارم که میتونید تو مسابقه شرکت کنید و امروز فینالیست بشین و امکان داره که شما این پکیج رو ببرین خونه و لذتش رو ببرین و برای فصل 31 بتونید سر بزنین به گلوبال ویلج. تو این پکیج ها بلیت های گلوبال ویلج هست، کارت واندر پاس داره که شما میتونید سوار راید بشین، از گیم ها استفاده کنید، برای استان شو بله ورودی داره که قشنگ شما میتونید تیکت ورودی استان شو داشته باشین، و غذا و نوشیدنی که خیلی مهمه. گلوبال ویلج بدون غذا و نوشیدنی نمیشه. بله، واوچرهای غذا و نوشیدنی، خلاص یه پکیج وی آی پی برای شما عزیزان اگه شانس بردن رو داشته باشین. و توی مسابقه امروز شرکت کنید که موزیکی داریم، بریم سراغ بانو هایده، شب عشق رو بشنویم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح. همیشه جاودان. 93.4

خب پریسا جون اومدن، مهمان مریم جون هستن، خواهرزادش تقدیم کرده مارتیک، آهوی پرکرشمه اینم برای شما، صبحتون بخیر.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از بیانیه ایالات متحده آمریکا در حمایت از تلاش برای دستیابی به صلح در سودان از جمله برقراری آتش بس بشردوستانه فوری و بدون قید و شرط و آغاز گفتگوی سیاسی با هدف گذار به حاکمیت غیر نظامی استقبال کرد. سمو شیخ شخبود به نهیان النهیان وزیر دولت امارات متحده عربی بر حمایت این کشور از تلاش‌های بین‌الملل برای پایان دادن به درگیری‌ها در سودان تاکید کردند. ایشان همچنین خواستار گسترش تحریم تسلیحاتی موجود سازمان ملل متحد به سراسر سودان شدند و آن را اقدامی ضروری برای توقف درگیری‌ها و حفاظت از غیر نظامیان توصیف کردند. امارات متحده عربی در شاخص امنیت هسته‌ای سال 2026 تحت عنوان ابتکار تهدید هسته‌ای عملکرد قابل توجهی داشته و در میان 48 کشور مورد ارزیابی از نظر حفاظت از تأسیسات هسته‌ای در برابر خرابکاری در جایگاه 4 قرار گرفته است. امارات همچنین در ارزیابی 154 کشور و منطقه از نظر اقدامات انجام شده برای جلوگیری از سرقت مواد هسته‌ای به طور مشترک رتبه 15 را به خود اختصاص داده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، یک یگان نظامی جدید برای دفاع از ماهواره‌های بریتانیا در برابر حملات دشمن در فضا تشکیل شده است. رئیس نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا اعلام کرد این اسکادران فعالیت‌های خصمانه را مختل، تضعیف و متوقف خواهد کرد. این اقدام پس از تحریکات اخیر روسیه و مانور ماهواره‌های این کشور در نزدیکی تجهیزات تجاری فنلاند انجام شده است. ویس استرینگ وزیر دفاع بریتانیا گفته است دولت در حال رسیدگی به هر گونه تهدید احتمالی است.
3: We would be wrong to prepare only to fight a current war. The rapid advances in battlefield technology and tactics we see in Ukraine is our warning. It would be foolish not to learn the lesson. Things are moving at warp speed. We have to be ready for space as the next battleground, and we are.
2: و اما در بخش خبرهای ورزشی، ویلز امشب در بازگشت خود به گروه A لیگ ملت‌های اروپا در لیسبون به مصاف پرتغال خواهد رفت. پرتغال در این دیدار با کاپیتانی کریستیانو رونالدو به میدان می‌رود، کاپیتانی که تنها 21 گل تا رسیدن به رکورد 1000 گل در دوران حرفه‌ای خود فاصله دارد. گریگ بلامی سرمربی تیم ویلز گفته است تیمش تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا مانع نزدیک شدن رونالدو به این رکورد تاریخی شود.
4: Seriously? Who gets 1,000 goals? We're not counting new football or anything, no? Or does that get... It's just silly, yeah? Silly. And I hope he gets it, but I hope he gets nothing tomorrow. It starts after us.
2: و اما هوای امروز دبی با دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هنان.
5: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل هر کجا این دنیا که هستین. امیدوارم حال دلتون خوب و سلامت و تندرست و پر انرژی و شاد باشین. بله، صبح پنج شنبه شد، 24 سپتامبر. کم کم به آخر ماه سپتامبر داریم میرسیم، ولی دیگه ماهی هستش که همه دوستان به دنیا اومدن، چون تولد ماشاءالله تو این ماه خیلی زیاد شده. هر روزم ماشاءالله تولد داریم، چش حتما تبریک میگم. اما در کنار تولد هم میدونی که ما قراره که برای فصل 31 گلوبال ولج شما شانس بردن یه پکیج VIP بشین، یعنی که تمام پکیج VIP برای فصل 31 رو داشته باشی و شما دیگه برای فصل 31 خیلی خرج نکنی وقتی میری گلوبال ولج. بله، بلیت که داری، واندر پاس هم که دیگه داری، واوچر غذا و نوشیدنی هم که داری، استانشو بلیتشو داری، گیم و راید هم داری، دیگه خلاصه همه چی تو این پکیج هست، به شرط که اگر برنده بشین. سوال امروز من برای شما خیلی خیلی آسونه، چون جواب داره درست میاد، من جواب اشتباه اینجا ندارم، واسه همین هستش که مشخصه که خیلی خیلی آسونه. صدای خواننده که خیلی مشخصه، شما فقط صدای خواننده و اسم ترانه با هم دیگه برای من ارسال کنید و میتونید امروز فینالیست دوم این هفته باشین و فردا هم سومین فینالیست. دو تا فینالیست دیگه هم هفته دیگه خواهیم داشت. باش و بعدش هم یه قرعه کشی میکنیم و یک دوست خوش شانس ما این پکیج VIP مال خودش میشه. اگه آماده ایم بریم سراغ مسابقه امروز. اگر نشنیدین، مسابقه امروز اینه: خدایش خیلی آسونه، همم درست جواب دادن، خیلی مشخصه، خیلی مشخصه.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: بله بله، یه نگاهی هم به دنیای فیلم و سینما بندازیم. اما قبلش اینو بدونیم که فکر کنید 30 سال با یکی خیلی رفیق باشی، خب مثلا انقدر رفیق صمیمی هستید، بعد یه روز بفهمی شاید واقعا برادرته یا شاید خواهرته. فکر کن مثلا با یه نفر این همه دوست صمیمیه، بعد یهو میگه اه نکنیم برادرمه. بله، دقیقا داستان متیو مکانهی، بازیگر هالیوود که همه ما میشناسیمش، من خیلی دوستش دارم، و وودی هارلسون که دو بازیگر معروف هالیوود هستن که سالها هم با هم دیگه دوستن و حالا احتمال میدن که برادر ناتنی هم باشن. بله، ماجرا جایی شروع میشه که مادر متیو یه روز میگه که سالها پیش رابطه عاشقانه با پدر وودی داشتن، اونم تقریبا زمانی که متیو به دنیا اومده بوده. وودی هم تقریبا حالا اینجوری که حالا به نظر میاد، اینجوری که مشخصه، دوتاشون برادرن. حالا متیو هنوز حاضر نشده آزمایش DNA بده، چون میگه من این که برادرمه دیگه، اصلا لازم نیست من آزمایش بدم، نتیجهشو من میدونم اصلا کلا. حالا این داستان عجیب تبدیل شده به یک سریال کمدی به اسم برادرز که هر دوشون توش نقش خودشونو دارن بازی میکنن، که خیلی خبرساز شده، همه خیلی براشون جالبه، چون توی زندگی واقعیشون هم قراره که این اتفاق افتاده و گفته حالا که اینجوری شده بیایم بریم کمدیش کنیم. و تازه تو مراسم امی امسال هم وودی حسابی خبرساز شد، وقتی برنده بهترین سریال کمدی اعلام شد همراه گروه برنده وارد صحنه میشه، در حالی که اصلا تو این سریال بازی نکرده بود، خودشو میندازه اون وسط و متیو هم بعدن کلی سر به سرش میذاره و انگار به وودی میگه جایزه امی رو دیگه این دفعه مال ماست. بله، و سریال برادرز هم قراره 23 سپتامبر که امروز 24 درسته، خب یعنی دیروز روی اپل تیوی شروع شده، یعنی از دیروز شروع شده، هم میتونید تو اگر اپل تیوی داریم میتونید ببینید. مثل پادکست میمونه، خیلی کمدیه، خیلی شوی کمدیه با مزه است، که حالا من فقط تریلرش رو دیدم، خیلی فیلم من ندیدم چه خبره، ولی به نظر میاد خوبه، مخصوصا جایی که متیو مکانهی باشه مطمئن همه چی خوبه، همه چی خوبه. بریم شادمهر عقیلی تماشا رو بشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: خب بله بله حتما دوباره پلی میکنم بازم پلی میکنم چش مسابقه امروز ما برای پکیج گلوبال ویلیج دوستان شما باید حد بزنید اسم خواننده اسم ترانه و موزیک رو برای شما پلی میکنم و حد شما اگر درست باشه شما میرین تو قرعه و جز فینالیست هستین که برای پکیج گلوبال ویلیج میتونید برنده بشین اگه آماده این یه بار دیگه با هم دیگه گوش کنیم خیلی آسونه بله بله ببینیم جوابا که خب خیلی درسته ولی نمیدونم مژگان عزیز چه فکری کرده مژگان فکر کرده که مجید رضوی دوستت دارم مجید رضوی دوستت دارم مژگان جان این آهنگ رو به اندازه موی سر من شنیدی این آهنگی که مسابقه امروزه هیچ کس هیچ فارسی زبانی رو کره زمین نیست که این آهنگو بلد نباشه هیچ فارسی زبانی نیست که روی کره زمین زندگی میکنه و این آهنگ رو بلد نباشه بله همه بلدن همه درست اکثرا هم درست نوشتن حالا یه چند تا دوستان اشتباه نوشتن نازنین عزیزم هنان جون صبحت بخیر امروز اون روز که من پرسیدی سر کار دیگه رفتم دیگه نشنیدم کدوم سوال اون آها سوال قایقی که غذای صدفی و دریایی دارن اسمش چی بود شما گفتین اسم داره چی بود بالاخره آها اسمش فلوتینگ مارکت بود بله نازنین جان از این به بعد رفتین گلوبال ویلج نمیگی اونجایی که صدف دارن اونجایی که تایلندی غذا میدن اونجایی که فلوتینگ مارکت هستش اونو بریم بله از این به بعد میگی فلوتینگ مارکت اسمش هم فلوتینگ مارکته آره میگه نمیدونستم اسمش چیه همیشه میگفتم بریم همونجا هست که غذای تایلند داره همونجا هست که آب هست همونجا بریم نازنین همیشه همینجوری

0: اگه حواسه کورنداگ خوشمزه ترد و کشدار کردین، کورنداگ کره‌ای گود سوئول را امتحان کنید با روکش طلایی و ترد و با پنیر موزارلای داغ و آب شده که حسابی کش میاد. گود سوئول در سراسر خرده فروشی ها و پلتفرم های دلیوری پیشرو.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: بله، میریم سراغ ترافیک. ما هم دلتنگ شما شده بودیم، نگران شده بودیم. ما اینجا هستیم در کنار شما، قرار نیست جایی بریم، همینجا. بله، اما عزیزان دل، برای ترافیک شهر براتون بگم که همه جا تقریبا ترافیک داریم، تمام شهر، جاهایی که خیلی شلوغ هست مخصوصا سمت خیابان اتحاد شارج به دبی، قصیص خیلی ترافیک شده، النهدی شارج ترافیک، خیابان الطوار و ترافیک سنگینی هم سمت خیابان رأس الخور داریم. این ساعت اودمیتای خرد شلوغ شده و دوستانی که شق زاید هستن به سمت دبی ورلد ترید سنتر یک کوچولو اونجا ترافیک میبینیم. خیابان الوس داره شلوغ تر میشه، مراقب خودتون باشین.
1: Fresh music.
2: جدیدترین.
0: ناصر زینعلی منو داری، آهنگ فرش این ساعت ماست. صبح بخیر، صبح پنج شنبه‌تون بخیر باشه.

منو داری با صدای ناصر زینعلی. بله، اما دوستانی که اهل طبیعت هستن، که میدونم خیلی ها هستن، خیلی ها حالشون با طبیعت حالشون خوب میشه، فقط میگه ما رو ببری یه جای سبز باشه، یه جای سبز، هر جا که سبز باشه. ولی بعضی کوه رو خیلی دوست دارن، یه جای کوه باشه، کوه نوردی کنن. حالا اگه اهل طبیعت گردی و کوه نوردی هستین، جبل جیس تو رأس الخیمه که بلندترین قله امارات، قراره مسیر جدید و هیجان انگیز به طول 80 کیلومتر داشته باشه که اسمش رو گذاشته گراند لوپ. بله، این مسیر راه‌های کوهنوردی رو داره که مسیرهای جدید الان در حال حاضر که خب خیلی‌ها دیدن دیگه، حتی من اونجا رفته بودم زیپ لاینینگ کردم. نمیدونم تا حالا این تجربه رو داشتین، تو جبل جیس میتونی زیپ لاینینگ کردم خیلی سال پیش، خیلی باحال بود، از اون کوه، از این ور کوه به اون ور کوه. بله، اما الان مسیرهای جدیدی هم قراره بهش اضافه کنن که شما میتونید طی چند روز توی دل کوه‌ها پیاده روی کنید، دوچرخه سواری کنید و حتی کم داشته باشین. بله، و دیگه با دوستات بگیم چیکار کنیم چیکار کنیم، حوصله‌مون سر رفته بریم جبل جیس کمپ. بله، اما ماجرا اینجا تموم نمیشه ها، داستان ادامه داره. بله، مسیر صخره نوردی و پنج روزه هم در حال ساخته که 20 کیلومتر راهش هست و به 4 بخش مختلف تقسیم میشه که هر چقدر جلوتر میرین سخت‌تر میشه برای دوستانی که خیلی عاشق چالش و چالش هستن. جای بسیار عالیه و تجربه متفاوتی میتونید داشته باشین. یه اسم ایتالیایی هم براش گذاشتن که اسمشو گذاشتن مسیر آهنی و توش کابل‌های فلزی هست. خلاصه حتی برای حالا خیالتون راحت باشه، خیلی جای سیف و راحتی هست، نگرانی نداره. صخره‌ها بالا میتونید برین، از توی مسیر رد بشین. خلاصه خیلی کوهستانی و دیگه از دیگه بچه‌ای که خیلی ادونچر هستن فکر میکنم این ایده رو دوست داشته باشن. پیاده روی کنی، جای مسیر متفاوت رو تجربه کنی. البته این خبرم بهتون بدم که این پروژه در حال ساخت هستش، الان تاریخ دقیق افتتاح هنوز مشخص نشده و اعلام نکردن و دارن در حالا امسال شروع کردن که امکان داره تا سال دیگه همینجوری این ساخت و این پروژه ادامه داشته باشه. و فکر کنین دیگه از این به بعد دیگه بریم کمپ. آره، بریم کمپ. منم با خودتون ببرین، چای داغ، هوا عالی باشه، سرد باشه. اوه اوه اوه، منم میخوام.

پریزاد، امید حاجیلی. نمیشه جدا شیم دل، این حس یه دنیا، یه دنیا برام میارزه. بله جدا نمیشه. خب سلام سلام سلام، صبح پنجشنبهتون بخیر باشه. مرسی که دلتون انقدر برای ما تنگ شده بود و ما کلی پیام گرفتیم، همه نگران شده بودن و ما الان برگشتیم کنار شما عزیزان هستیم و امیدوارم که شما هم با یک انرژی خوب پنجشنبه رو داریم شروع کردیم که دیگه الان ساعت 7 صبح شروع کردیم با هم دیگه هستیم و ما دوستان عزیز این که این هفته و هفته دیگه باید همین جوری دنبال فینالیست باشیم. برای چی؟ برای VIP پکیج گلوبال ویلج. بله گلوبال ویلج دیگه همه ما خبر داریم، هوا که خوب میشه گلوبال ویلج درش رو برای همه باز میکنه و برای فصل 31 دوباره داره برمیگرده و شما دوستان عزیز که مثل من اگه عاشق گلوبال ویلج هستین و هیچ وقت ازش سیر نمیشین، این بار میتونین با یه پکیج VIP وارد گلوبال ویلج بشین بدون اینکه چیزی خرج کنید. بله هم بلیتاتون دارین، هم واندر پاس دارین که سوار راید میشین از گیم استفاده میکنید، هم تیکت واسه استانت شو دارین، همین که واوچر غذا و نوشیدنی دارین. خلاصه زندگی زندگی زندگی خوب است، زندگی خوب است، خوب است. زندگی باید اینجوری باشه، آدم همیشه همه جا رایگان بره، همه جا براش پکیج VIP باشه. بله اما عزیزان برای بردن این پکیج VIP شما باید اول فینالیست باشیم. ما دوشنبه یه نفر رو انتخاب کردیم، خب سه روز نبودیم، امروز اومدیم برگشتیم در کنار شما و امروز هم پنج شنبه است. ما قراره که امروز هم یه فینالیست دیگه انتخاب کنیم، فردا جمعه یه فینالیست دیگه انتخاب میکنیم، میشه سه تا فینالیست برای این هفته، درسته؟ هفته دیگه هم دو تا فینالیست انتخاب میکنیم، بعدش هم یه قرعه کشی میکنیم هفته دیگه بین این پنج نفر و یک دوست خوششانس ما پکیج گلوبال ویلج VIP مال خودش میشه. اوکی به همین راحتی. تنها کاری که باید انجام بدی اگه تازه رادی روشن کردی و خبر نداری چه خبره، بهت بگم که امروز خیلی خبرای خوبیه چون سوال من بسیار آسونه و همه ازم راضی ان امروز. خدا رو شکر دو سه نفر فقط دارن چونه میزنن اینجا یکم سخته، بقیه از دست من امروز راضی ان خدا رو شکر. من میگم سوال سخت نیست. خدا رو شکر. بریم سراغ سوال امروز ما که شما باید حد بزنی اسم خواننده و اسم ترانه. خواننده خالی رو من قبول نمی کنم چون خواننده خیلی واضح هستش و مشخصه. اسم ترانه رو میخوام و اسم خواننده. اوکی بریم بریم. بله بله بله. امیر میگه کجا بودی هنا خانوم؟ نمید فکر نمی کنه ما دلمون تنگ میشه؟ به خدا ما هم دلمون تنگ میشه، دل منم تنگ شده. بریم سراغ علی منتظری.

چشم و چراغ و شنیدین کسرا زاهدی. بله سلام سلام سلام، صبح پنجشنبهتون بخیر. امیدوارم هر کجا این دنیا که هستین، امیدوارم همیشه همیشه لبخند و لبای قشنگتون باشه، همیشه قلبتون در آرامش باشه. آرامش خیلی مهمه، آدم وقتی آرامش داره حالش خوبه، زندگی قشنگتر و زیباتر میشه. ایشالله که همیشه همون چیزایی که از زندگی میخواین بهش برسین و دیگه دعا بیشتر از این الان شروع بشه. من الان پیام میاد حنان جان برای شوهرم دعا کن دیگه، منم شوهر برای همسر دعا کن دیگه. مثلا یه نفر میسه حنان، نمیدونم چرا یه دفعه این دعای من میرسه به ازدواج و خلاصه تا اونجا نرسیده. بریم سراغ مسابقه امروزمون. یه بار دیگه من پلی میکنم چون این دوستان میپرسن، یه بار دیگه حنان جان پلی کن چش، یه بار دیگه هم پلی میکنم. اسم خواننده، اسم ترانه. اوکی بریم. خدایش از این واضح تر هیچی نمیتونه باشه. یعنی دوستانی که میگن خیلی سخته، خدایش دیگه شما کلن دیگه نمیدونم، باید اصلا جواب و سوال رو بذارم کنار شما شاید راضی باشین. آخه خیلی آسونه، هیچکی نیست اینجا اشتباه بنویسه. فقط یه چند تا از دوستان هستن که میگن خیلی سخته حنان جان. به خدا این آهنگ رو 1000 بار شنیدین، 2000 بار، شاید نمیدونم اندازه موی سر من، شاید اصلا کلن کل زندگیتون. هیچکی نیست دارم میگم رو کره زمین باشه این فارسی بلد باشه، آهنگ میشنوه و این آهنگو بلد نباشه. همه، یعنی شما اینو برعکس بشنوین، از دور بشنوین، تو خواب بشنوین، همه تشخیص میتونن بدن، مخصوصا صداش که دیگه خیلی میشه تشخیص داد. خب یه تولد داریم، تولد داداش آقا اسماعیل عزیز هست. بریم تولد. بله امروز تولد داداشم محمد آقا اسماعیل از طرف خودم و دخترم یارا رو میخوایم بهش تبریک بگیم. داداش محمد تولدت مبارک باشه، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم.

0: آقا عمر، شما اسم آهنگ رو درست نوشتی ولی اسم خواننده رو چرا اشتباه نوشتی؟ چرا آخه؟ صدا به این واضح.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: همیشه جاودان.
0: 93.4. خب مریم میگه دیگه از این کارا نکنیم، ما رو ول کنید این صبح. نمیتونیم ما، نه دیگه ول نمیکنیم، هستیم کنار شما، هیچ وقت شما رو ول نمیکنیم، هستیم. سالار جون دل ما هم تنگ شده بود به خدا. میبینی تو رو خدا، این رابطه ما و شما همیشه باشه انشاءالله. بریم سراغ حریق سبز با صدای ابی. صبح بخیر. فرزانه میگه بچه ها امروز دیروز و پیروز خیلی بهشون سخت گذشت. آخه بچه ها واقعا.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. بله بله، سلام سلام سلام. یه تشکر ویژه بکنم از گلوبال ویلج به خاطر این پکیج بسیار خوب و وی آی پی که هر سال برای ما میارن برای شما عزیزان. در ضمن جایزه که همیشه هر سال برای شنونده خوششانس ما که میتونه بره و وی آی پی برنده بشه، به خاطر هم یه تشکر ویژه از گلوبال ویلج بکنیم دوستان. و گلوبال ویلج هم داره درش رو باز میکنه برای ماه اکتبر که شما میتونید برین در کنار خانواده عزیزتون. و امسال هم مثل همیشه با کلی برنامه‌های خوب، غذاهای خوب، رایدهای خوب و جایزه هم برای شما عزیزان. و رضا جان میگه خداییش بدون شما صبح خوب نبود، به خدای درود. عزیز دلین، به خدا ما بهمون خیلی سخت گذشت بدون شما. الهام هم نمیشه پیام منم نخون اصلا. الهام شما عزیز دلی، مگه میشه پیام نخونم؟ نازنی میگه خدایی جون گرفتیم برگشتیم، بیحال میرفتیم سر کار. ای بابا مرسی مرسی، ما اینقدر نمیدونستیم اینقدر ما رو دوست دارین، تازه متوجه شدیم. مجید رضوی طلا، مرسی که هستین، مرسی. تمام انرژی ها از شماست، مرسی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شهرآر شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امروز چهارمین روز از سوگواری رسمی به مناسبت درگذشت مرحوم شیخ احمد بن راشد المکتوم فقید است. امروز آخرین روزی است که عزاداران می توانند برای عرض تسلیت و ادای احترام در مجلس ذبیل حضور یابند. این مراسم از ساعت 10 صبح تا هنگام نماز ظهر و بار دیگر پس از نماز عصر تا نماز مغرب برگزار خواهد شد. همچنین بانوان برای عرض تسلیت در کاخ ذبیل دبی از ساعت 16:30 تا 20 پذیرش خواهند شد. بانک مرکزی امارات متحده عربی تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور را از انجام تراکنش‌های مالی به مقصد ایران و از ایران منع کرده است. در پی تخلفات مقرراتی و عدم رعایت الزامات قانونی، اقدامات نظارتی و اجرایی سختگیرانه‌ای علیه این بانک اعمال شده است. بانک مرکزی امارات اعلام کرد این تخلفات شامل کوتاهی در رعایت الزامات قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم مالی و تامین مالی اشاعه تسلیحات بوده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغاز سفر 3 روزه شی جین پینگ رئیس جمهور چین به این کشور از وی استقبال کرد. قرار است دو طرف سپس در کاخ سفید با یکدیگر گفتگو کنند. انتظار می‌رود تجارت، هوش مصنوعی، مسائل ایران و تایوان از جمله محورهای اصلی این مذاکرات باشند.
3: I think he's behaved reasonably well and we behave reasonably well. You know when they say that China spies on us, I say, you're right, and we spy on them too, you know, we spy on them too.
2: و اما در بخش خبرهای ورزشی، کیمیان تونلی با برتری 81 امتیاز در جدول رده‌بندی وارد رقابت‌های جایزه بزرگ فرمولا 1 آذربایجان می‌شود. جورج راسل همتیمی آنتونلی در تیم مرسدس در رده دوم و لوئیس همیلتون در رده سوم قرار گرفته است. کریگ سلیتر خبرنگار اسکای اسپورتس نیوز معتقد است عنوان قهرمانی اکنون در اختیار آنتونلی است.
4: We have got two street circuits in the next 3 races, so there is the potential for a couple of crashes, but I think it's that's what would need to happen to Antonelli to allow the others in. He doesn't have to win another race to make himself champion. He could finish with 9 second places and that would be enough.
2: و اما هوای امروز دبی با دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هنان.
5: بله سلام و صبح بخیر. صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. 24 سپتامبر ساعت 9:03 است به وقت امارات، به وقت استودیو رادیو شما. حالتون چطوره؟ همونجوری که میدونی دوستان عزیز، این هفته برای شما یه پکیج VIP گلوبال ویلیج دارم که تا هفته دیگه ادامه داره این جایزه و به خاطر مدت 2 روز من اینجا نبودم، ولی شما دوستان عزیز امروز میتونید فینالیست بشین، فردا همین جور و هفته دیگه هم 2 تا فینالیست دیگه خواهیم داشت و در مجموع میشه چند نفر؟ 5 نفر، درسته؟ آره 5 نفر قرعه کشی میکنیم و یک دوست خوش شانس ما شانس بردن پکیج VIP میتونه داشته باشه. دوستان عزیز، من یه بار دیگه برای شما پلی میکنم که دیگه کم کم باید بریم سراغ برنده خوش شانسمون. دیگه میدونی که دیگه به ساعت 3 برنامه رسیدیم، یعنی وقتشه که کم کم بریم سراغ فینالیست دوم این هفته ما. اما اگه احیانا تازه رادیو روشن کردی و احیانا نمیدونی چه خبره و چجوری باید تو مسابقه شرکت کنی، همین الان برات پلی میکنم. من برات موزیک پلی میکنم، شما باید اسم خواننده و اسم ترانه رو برای من ارسال کنید و اگه جواب شما درست باشه دیگه تمام، شما جزء فینالیست ها میتونید باشین. بریم. آره همه که خیلی گفتن امروز آسونه، خدا رو شکر، غیر از لیلا که از صبح داره قصه میخوره، میگه من آهنگو ضبط کردم، چند بار پشت سر هم خوندم، نوشتم، دیگه چیکار باید بکنم؟ بازم که لیلا جون اسم خواننده رو اشتباه نوشتی. چجوری اسم خواننده رو میتونی اشتباه بنویسی؟ صداش خیلی واضحه. خب میگه نشستم تو ماشین همش تقصیر توی حنان، اصلا نمیفهمم چیه، اصلا نمیفهمم چرا، آخه نمیفهمم. میفهمی میفهمی لیلا جون، وقتی که به آخر برنامه رسیدیم جوابو گفتیم میفهمی، نگران نباش.

0: Tea Time with Hanan. سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله بله، برای طرفداران تیلر سویفت اینجا داریم. طرفدار زیاد داره ماشاءالله. بله، چون تیلر سویفت اگر طرفدارش هستی برای شما یه سورپرایز داره. بله، یه سورپرایز جدید. تیلر اعلام کرده که قرار نسخه جدید آلبوم معروفش The Life of Showgirl رو با 4 آهنگ تازه منتشر کنه، اونم همین فردا 25 سپتامبر جمعه. جالبه که داستان این 4 آهنگ از یک سفر به سوئد شروع میشه. تیلر بعد از موفقیت فوق‌العاده آلبوم قبلیش رفته بود پیش 2 از همکارای قدیمیش، مکس و شلپنگ، و وقتی اونجا رفته بود موفقیتش رو جشن میگیره با این دوستای قدیمیش، و وقتی که 3 موزیسین کنار هم دیگه باشن، خب مسلماً فقط جشن خالی نیستش، اونجاست که خلاقیت دوباره اینجوری میاد بیرون. بله، خودشو نشون میده. و در آخر یه آهنگ ساختن، یه آهنگ هم نه، 3 تا 4 تا آهنگ ساختن. بله، نتیجه این سفر هم شد 4 آهنگ جدید. خلاصه حالا تیلر قرار این آهنگا رو توی نسخه جدید آلبومش به اسم The Life of Showgirl بله منتشر کنه. آلبوم اصلیش هم که اکتبر پارسال منتشر شد، اونقدر موفق بود که هر 12 آهنگش همزمان وارد 12 رتبه اول جدول بیلبورد شد. خب اینم برای طرفداران تیلر سویفت، که میدونین تیلر سویفت تو دنیا خیلی طرفدار داره، یکی از اون آرتیستای زنه که واقعا طرفدار زیاد داره. من نمیدونم، من قبلا با آهنگش بیشتر حال میکردم، الان احساس میکنم گاهی موقع نمیتونم آهنگشو بشنوم. ببخشید اونایی که طرفدارش شاید مدل من نیست.

0: tun wir.
1: Top Hits.
2: Top Hits.
1: Mahbub Tarin Ha.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: Mahbub Tarin.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

خب بله بله، بچه ها یادآوری کنن هی به من میگن که هنا جان نگفته بودی خبرای هندی هم میگی؟ بله چرا گفته میگم بیشتر میگم بله اتفاقا میخواستم همین امروزم هم بگم براتون خبرای هندی. خبرای خارجی میگه فقط همش میدی. بله خب بله، خبرای هندی هم بدیم، از بالیوود بگیم. بله بالیوود وقتی صحبت میشه صحبت از کی میشه به نظر شما؟ شاروخان دیگه. آدم باید همش حرف از شاروخان بزنه، چپ و راست شاروخان. حالا طبق فهرست ثروتمندان هند در سال 2026، شاروخان با ثروتی تقریبا 1.04 میلیارد دلار، یعنی تقریبا 3.83 میلیون درهم، همچنان پولدارترین بازیگر بالیووده. و آمیتاب بچان که دیگه همه میشناسن، بله تقریبا 1.54 میلیون، حالا چیزی که حالا من داشتم میخوندم در موردش، نفر دومه، سلمان خان نفر سومه و رتیک روشن جایگاه چهارمو داره. البته نکته جالبی که ثروت شاروخان نسبت به پارسال 20% کمتر شده، ولی باز هم هنوز کسی نتونسته جاشو بگیره. شاروخان شاروخانه دیگه. البته شاروخان فقط از فیلماش نیست که پول در میاره. شاروخان الان خیلی سال خیلی کم فیلم درست میکنه، ولی خب برای خودش شرکت فیلمسازی رچیلیز داره، سرمایه گذاریش توی دنیای کرکت خیلی از اون پول در میاره و ثروت های دیگه که داره واسه تبلیغاتش. و خب دیگه بالاخره شاروخان هر جا وارد بشه یه پولی از یه جایی میاد. و این سوپر استار قراره فیلم جدیدش کینگ به زودی که دخترش سوهانا خان هم توش بازی میکنه، قراره 24 دسامبر بره روی پرده سینما. خلاصه اگر طرفدار شاروخان هستین، برای اولین بار قراره در کنار دخترش سوهانا خان تو یک فیلم باشن به نام کینگ. خب اینم از این. حالا که از هندی صحبت کردیم، یه موزیک هندی میچسبه دیگه، مخصوصا شاروخان.

بله، اینم از خبرهای شاروخان. رو بریم سراغ شهاب تیام. شهاب تیام یکی از آرتیست های خیلی با معرفته. بله،

0: کوله پشتی ها چک، ظرف های نهار چک، سفر ایمن چک. با وجود امکانات ایمنی هوشمند که در مدل های هاول اچ 9، هاول جولین ماکس و تانک 500 به صورت استانداردهای تعبیه شده GWM خیال شما رو بابت رفت آمد به مدرسه آسوده میکنه. GWM، با امکانات بیشتر حرکت کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: بله، بریم سراغ آخرین ترافیک امروزمون و بعدش هم بریم سراغ جواب امروز و بعدش هم بریم سراغ فینالیست امروز ما و بعدش هم برنامه تموم میشه. خب نگاهی به ترافیک شهر بندازم و شهر شلوغ تقریبا همه جای شهر و امروز هم گفتم از صبح واقعا شارجه به دوبه، خیابان النهضه، خیابان اتحاد خیلی ترافیک شده و همجوری ما ترافیک داریم این ساعت، شلوغ هم هست تمام شهر و خلیج این ساعت خیلی ترافیک داریم، به سمت البراهه میبینم ترافیک هستش. دوستانی که سمت برشاد جنوب هستن یه خورده اونجا شلوغ شده، شلوغی هم داریم سمت خیابان الوصل، دوستان مسیرشون اونجا به سمت سیتی واک، خیابان صفا شلوغ، دی آی اف سی چه شلوغی شده اونجا، مراقب خودتون باشین.
1: فرش میوزیک، جدیدترین

بله امین زارعی و تو اف ام دلم تنگته. خب دیگه بریم سراغ مسابقه امروز که جوابشو بگیم و دوستانی که جواب درست فرستادن همه فینالیست شدین. هند عزیز من قول میدم فردا آسون باشه، ولی خودت خط قرمز یا منظورم خودت فلگ قرمز داری، خودت نمیتونی تو مسابقه شرکت کنی. میگه شرکت سوال آسون تر بده که همه بتونن شرکت کنن. همه دارن شرکت میکنن هند جان. حالا اونایی که براشون امروز سخت بود که به نظر من واقعا آسون بود، ولی اگه سخت بوده امروز برای شما نگران نباشین، فردا آسونه، آسون خواهد بود. در ضمن فردا جمعه است، ترانه های نوستالژیک خاطر انگیز دارم برای شما و تمام ترانه ها قدیمی، خاطر انگیز، نوستالژیک. اگر دوست دارین جمعه ها 7:10 صبح حتما با من همراه باشین. در کنارش هم فینالیست فردا جمعه رو انتخاب میکنیم و چون این برای خیلی ها امروز شاید سخت باشه، نگران نباشین، فردا رو من آسونه آسونه آسون میکنم که همه بتونن شرکت کنن. اوکی، فردا جمعه است دیگه. اوکی باشه. اما امروز این بود سؤال امروز ما. امروز خب بله، اما جواب چیه؟ به جایی که من جواب بگم برای شما پلی میکنم. بله، مرتضی پلنگه جواب سوال امروز ما. هر کی مرتضی پلنگه رو نوشته همه رفتن تو قرعه. بعضی هم داشتن شهرام سولتی پلنگه. چرا آخه شهرام سولتی پلنگه؟ مرتضی پلنگه.

بله مرتضی پلنگه جواب سوال امروز ما. خداییش اونایی که دوستانی که میگن سخت بوده کج و کله، کج و کله میگه چرا کسش کج و کله. بله آهنگ خداییش آسونه، همتون این آهنگا بهتون گفتم تو همه فارسی زبان کره زمین، هر کی تو کره زمین زندگی میکنه این آهنگا بلده. بله خیلی هم مشخص بود، مخصوصا صدای آقای مرتضی خیلی مشخص بود دیگه. وقتی آقای مرتضی صداشو میشنوید دیگه آهنگ هم میتونید حدس بزنید. و از اونجایی که خیلی ها ماشاءالله خوب جواب دادن، فقط بعضیا اشتباه نوشتن و بعضیا بلد نبودن، برشون سخت بود، من فردا جبران میکنم. فردا چون جمعه است، برای دوستانی که خیلی برشون سخت بود امروز نتونستن شرکت کنن، نگران نباشین، فردا یه کاریش میکنیم که همه شرکت کنن. اوکی. بله علی میگه خدا رو شکر که معلم نشدی، بچه ها هیچ کدوم قبول نمیشه. من یادم یه استاد داشتیم، هر سمستری که میرفتیم مثلا از خدا، من که همیشه گفتم خدا نکنه من کلاس این استاد من بشه، هر وقت که کلاس من میافتاد باشه اون کلاس دراپ میکردم، گفتم برای سشن بعد، برای سیزن بعد میذارم. ولی خیلی جالب بود که همیشه وقتی میمد تو کلاس میگفت اصلا نصف شماها اصلا قرار نیست امسال قبول بشین. آقا چرا این کارو به آدم میکنی؟ چرا؟ همیشه ما میگفتیم خب خدایا چرا اینجوری میکنی؟ خب بذار همه برنده بشیم دیگه. الان قشنگ این حس و حالو بعضیا دارم وقتی که من یه مسابقه میذارم بچه‌ها که چرا اینقدر سختگیری میکنی؟ خب بذار همه شرکت کنن دیگه. واسه همین فردا حتما جبران میکنم. یه دریا و دو تا دل آخیاتی. خب من برای تمام عزیزان که درست جواب دادن رو میذارم تو قرعه، یه قرعه کشی انجام میدیم و بهتون میگم برنده کیه.

بله بله بله، بریم سراغ برنده. برنده خوششانس امروز ما، البته برنده برنده نیستا، منظورم برنده برنده نیست یعنی که الان فینالیسته. یه وقت نه فردا بگی هنان جایزه وی آی پی پکیج من کو، الان هر کی رو من اعلام کردم باید تا هفته دیگه صبر کنه. قرار بود این هفته باشه، خب دیگه به خاطر اینکه ما دو روز نبودیم به خاطر همین به عقب افتاد و ما سه تا برنده یعنی سه تا فینالیست این هفته داریم، دو تا فینالیست برای هفته دیگه میمونه و بعدش هم که تمام فینالیست‌ها رو انتخاب کردیم هفته دیگه من قرعه کشی میکنم و پکیج وی آی پی گلوبال ویلج رو هفته دیگه برندش رو اعلام میکنیم که برای ماه اکتبر دیگه دوست عزیزمون برن و حسابشون خوش بگذره. اگه احیانا نمیدونی توی پکیج گلوبال ویلج تیکت ورودی هست، واندر پاس هست که میتونید برای رایت ها استفاده کنید، برای گیم استفاده کنید، بعد تیکت ورودی سانشو داره و حتی باوچرهای غذا و نوشیدنی داره. خلاصه یه پکیج کامل برای شماست که بتونید از فصل 31 گلوبال ویلج لذت ببرید. یه تشکر ویژه از گلوبال ویلج بکنیم به خاطر اینکه هر سال برای ما یه پکیج وی آی پی میفرستن که به شما عزیزان تقدیم بکنیم. ان شاءالله که بتونیم بهتون خوش بگذره هر کی برنده میشه و لذتشو ببره، چون میدونم چقدر خوبه، مخصوصا اونایی که گلوبال ویلج دوست دارن پکیج وی آی پیش خیلی به دردشون میخوره. خب اما بریم سراغ برنده یا فینالیست دوم این هفته ما که دوست خوب ما هستش. 21 93 21 93 گلوریای عزیز پلنگه مرتضی، کاملا درسته، آفرین. چقدر هم زود جواب داده، ساعت 7:12 یعنی خیلی اصلا از برنامه تازه برنامه شروع شده بود. باریکلا، ببین لیلا یاد بگیر. لیلا میگه خودم رو خفه کردم، کشتم، قهرم. بله فردا جبران میکنم، نگران نباش، فردا برای دوستانی که قهر کردن امروز فردا جبران میکنیم و انشالله که فردا بتونید جز کسانی باشین که بتونید فینالیست بشین و فردا قول میدم که خیلی آسون باشه. اوکی اما بریم سراغ میثم ابراهیمی عروس

عروسک رو شنیدی، میثم ابراهیمی. بله دوستان عزیز، دیگه من باید برم، وقت رفتن من، مراقب خودتون باشین. فردا جمعه است دوستان و بعدش هم که دیگه آخر هفته شروع میشه. برای قبل از آخر هفته من همیشه جمعه ها برای شما ساعت 7:10 صبح ترانه های قدیمی، نوستالژیک، صداهای جاودان میذارم و امیدوارم که فردا بهتون خوش بگذره با ترانه های خوب. و فینالیست سوم رو فردا انتخاب میکنم و آقا مهدی نوشته هنجام سر قولت هست، یالا فردا میاد هنان یه آهنگ سختر انتخاب میکنه، میگه این آسونه، اینجوری ما رو گول میزنی هنان. نه نه قول دادم دیگه، قول دادم آسون بوده، امروز هم آسون بود. اگه آسون نه چجوری بقیه جواب دادن؟ بله نه نه قول دادم فرد، قول. خب دیگه دوستان، روزتون بخیر، صبحتون بخیر و امیدوارم که صبح پر انرژی و شاد با لبخند شروع کردین و همینجوری تا شب همین انرژی رو نگه دارین تا فردا. مراقب خودتون خیلی باشین دوستان، صبحتون بخیر. همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شهرآره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از بیانیه ایالات متحده آمریکا در حمایت از تلاش برای دستیابی به صلح در سودان، از جمله برقراری آتش بس بشر دوستانه فوری و بدون قید و شرط و آغاز گفتگوی سیاسی با هدف گذار به حاکمیت غیر نظامی استقبال کرد. سمو شیخ شخبوت به نهیان النهیان وزیر دولت امارات متحده عربی بر حمایت این کشور از تلاش‌های بین‌الملل برای پایان دادن به درگیری‌ها در سودان تاکید کردند. ایشان همچنین خواستار گسترش تحریم تسلیحاتی موجود سازمان ملل متحد به سراسر سودان شدند و آن را اقدامی ضروری برای توقف درگیری‌ها و حفاظت از غیر نظامیان توصیف کردند. امارات متحده عربی در شاخص امنیت هسته‌ای سال 2026 تحت عنوان ابتکار تهدید هسته‌ای عملکرد قابل توجهی داشته و در میان 48 کشور مورد ارزیابی از نظر حفاظت از تأسیسات هسته‌ای در برابر خرابکاری در جایگاه 4 قرار گرفته است. امارات همچنین در ارزیابی 154 کشور و منطقه از نظر اقدامات انجام شده برای جلوگیری از سرقت مواد هسته‌ای به طور مشترک رتبه 15 را به خود اختصاص داده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، یک یگان نظامی جدید برای دفاع از ماهواره‌های بریتانیا در برابر حملات دشمن در فضا تشکیل شده است. رئیس نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا اعلام کرد این اسکادران فعالیت‌های خصمانه را مختل، تضعیف و متوقف خواهد کرد. این اقدام پس از تحریکات اخیر روسیه و مانور ماهواره‌های این کشور در نزدیکی تجهیزات تجاری فنلاند انجام شده است. ویس استرینگ وزیر دفاع بریتانیا گفته است دولت در حال رسیدگی به هر گونه تهدید احتمالی است.
3: We would be wrong to prepare only to fight a current war. The rapid advances in battlefield technology and tactics we see in Ukraine is our warning. It would be foolish not to learn the lesson. Things are moving at warp speed. We have to be ready for space as the next battleground, and we are.
2: و اما در بخش خبرهای ورزشی، ویلز امشب در بازگشت خود به گروه A لیگ ملت‌های اروپا در لیسبون به مسافه پرتغال خواهد رفت. پرتغال در این دیدار با کاپیتانی کریستیانو رونالدو به میدان می‌رود، کاپیتانی که تنها 21 گل تا رسیدن به رکورد 1000 گل در دوران حرفه‌ای خود فاصله دارد. کریگ بلامی سرمربی تیم ویلز گفته است تیمش تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا مانع نزدیک شدن رونالدو به این رکورد تاریخی شود.
4: Seriously? Who gets 1,000 goals? We're not counting new football or anything, no? Or is that it's just silly. And I hope he gets it, but I hope he gets nothing tomorrow. It starts after us.
2: و اما هوای امروز دبی با دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیشبینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: تنها رادیوی فارسی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: Fresh
1: Fresh
0: Music جدیدترین

0: 3 2 1
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیز تره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، GW موتورز، جیجیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، روز گذشته در پی درگذشت شیخ احمد بن راشد المکتوم فقید همچنان در مجلس زعبیل پذیرای سوگواران بودند. حاضران با ابراز همدردی صمیمانه مراتب تسلیت خود را به حاکم دبی و خانواده آل مکتوم اعلام نمودند. امروز آخرین روز برای ادای احترام در مجلس زعبیل است. سوگواران می توانند از ساعت 10 صبح تا نماز ظهر و همچنین پس از نماز عصر تا نماز مغرب در این مجلس حضور یابند. همچنین بانوان می توانند از ساعت 16:30 تا 20 عصر برای عرض تسلیت در کاخ زعبیل دبی حضور یابند. امارات متحده عربی اعلام کرده است که قصد دارد در مسیر تحقق چشم‌انداز آفریقا شریکی بلند مدت باشد. سمو شیخ شخبود بن نهیان النهیان وزیر کشور امارات در بیانیه‌ای گفتند این کشور قصد دارد در همکاری با کشورهای آفریقایی برای دستیابی به رشد اقتصادی مشترک و شکوفایی پایدار تلاش کند. ایشان همچنین اظهار کردند مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرصتی مناسب برای طرفین فراهم می‌کند تا اولویت‌های مشترک خود را شناسایی کرده و راهکارهای عملی را به پیش ببرند. در بخش خبرهای بین‌الملل، ولادیمیر زلنسکی میگوید اوکراین امسال زمستان سختی را برای روسیه رقم خواهد زد. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار حمایت بیشتر از کیف در برابر آنچه تجاوز به مسکو خوانده می‌شود شده است.
3: This ridiculous and never-ending war with Ukraine must be ended. I do not know a single world leader who would say otherwise. I do not know anyone who is openly for this war, except one man.
2: و اما در بخش خبرهای ورزشی، هایمیر هال گریمسون سرمربی تیم ملی جمهوری ایرلند خواستار پایان یافتن بحث درباره دیدارهای پیش روی این تیم در برابر اسرائیل شده است تا بازیکنانش بتوانند بر بازی امشب در مقابل کوزوو تمرکز داشته باشند. گروه‌های حامی فلسطین در ایرلند از تیم ملی این کشور خواستند به دلیل وضعیت غزه دیدارهای خود در برابر اسرائیل را تحریم کند. هال گریمسون میگوید این موضوع تمرکز بازیکنانش را بر هم زده است.
4: It's taking the attention away from maybe what's most important. Like you said, we are playing an important game against Kosovo. From a leadership point of view, not clever for me. To take the attention like this, I need to be focused on the game.
2: و اما هوای امروز دبی با دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: صبح شما با هنان.
1: جورایی فکر کنی که به 80 سال پیش برگشتین، زمانی که برج ها نبودن، جاهای زیبایی که میبینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمانی جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسنجر تصمیم میگیره که کاری رو انجام بده که واقعا شجاعت میخواست، سفر به رب الخالی، یکی از بزرگترین و سختترین بیابون های دنیا. تسنجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو میگذرونه، حتی اگالگاترا میزنه، لباس عربی میپوشه، باشون سفر میکنه، زندگی میکنه، خلاصه از نزدیک میبینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته میشد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی میگیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن، از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی، که خیلی چیزایی که امروز میبینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب الخالی، کتاب ولفرد تسنجر ان عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس ها و داستان های از سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سالها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: و حالا دوتا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شهرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ شخبود به نهیان النهیان وزیر کشور دولت امارات متحده عربی از بیانیه ایالات متحده درباره تلاش برای برقراری صلح در سودان استقبال کردند. این بیانیه شامل درخواست برای برقراری فوری و بدون قید و شرط آتش بس بشر دوستانه و همچنین تاکید بر آغاز یک گفتگوی سیاسی جامع با هدف فراهم کردن زمینه برای گذار به یک دولت غیر نظامی. ایشان از رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلوگیری از گرفتار شدن سودان در چرخه بیشتر افراطگرایی، تجزیه و تشدید فاجعه انسانی تمجید نمودند. سازمان ابتکار تهدید هسته‌ای اعلام کرد امارات متحده عربی در شاخص امنیت هسته‌ای سال 2026 پیشرفت قابل توجهی داشته و در میان 48 کشور مورد ارزیابی از نظر حفاظت از تأسیسات هسته‌ای در برابر خرابکاری رتبه 4 را به دست آورده است. امارات همچنین در میان 154 کشور و منطقه بررسی شده از نظر تلاش برای جلوگیری از سرقت مواد هسته‌ای به طور مشترک در رتبه 15 قرار گرفت. در بخش خبرهای بین الملل، مارک زاکربرگ مدیر عامل متا از یک دستگاه دستی کوچک به نام متا چارم رونمایی کرد که برای استفاده از دستیار هوش مصنوعی جدید این شرکت به نام ماوس طراحی شده است. متا با معرفی این دستگاه فعالیت خود در حوزه سخت افزار را فراتر از عینک‌های هوشمند گسترش می‌دهد. این دستگاه تقریباً به اندازه قاب ایرپاد اپل است و یک صفحه نمایش لمسی 2 اینچی با قابلیت اتصال دارد. متا اعلام کرد چارم در ماه دسامبر آینده عرضه خواهد شد، اما قیمت آن را هنوز اعلام نکرده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اندی برنهام خواستار لغو ممنوعیت 4 دهه‌ای نوشیدن مشروبات در جایگاه‌های تماشاگران در جریان مسابقات فوتبال مردان در انگلیس شده است. نخست وزیر استدلال می‌کند که این ممنوعیت تبعیض‌آمیز است، زیرا شامل هواداران سایر رشته‌های ورزشی نمی‌شود. انجمن هواداران فوتبال نیز از این اظهارات حمایت کرده است، در حالی که پلیس هشدار داده است هر گونه تغییر در این زمینه بدون انجام رایزنی‌های لازم اقدامی شتاب‌زده خواهد بود. چارلی ویت، نویسنده ارشد بخش فوتبال روزنامه سان، عقیده دارد که این پیشنهاد ایده خوبی نیست.
3: اندی برنهام، اورتون فان، هی واز پیکچرد ات ا رگبی لیگ میچ، یو نو، هاوینگ ا بیر، ذن سد، یو نو، وای کانت وی دو دیس اینساید استادیوم. یه، ایتس کریزی ذات وی کودنت دو ایت، بات هاوینگ بین ات سم کوایت ا فیو یورپین گیمز، پارتیکولی لایک یوروز، ویر فانز آر ثروینگ بیر اراوند، ایتس بیکام ا ثینگ ناو، ایزنت ایت؟
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: رادیو شما ریتم قلب های شما
5: 93.4.

0: الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای آخش کار امروزم هم تموم شد خب موزیک چی داریم؟
0: ساعت 5 عصره انرژی شما شروع شده عصرت بخیر برنامه امروز شروع شد اگه تو ترافیکی اگه خسته ای اگه دلت گرفته خیالی نیست انرژی شما چاره کار ورزش داری خبر داری چالش 100% تماس تلفنی موسیقی مسابقه جایزه سینما هر چی که حالتو بهتر کنه انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4 3 ساعت انرژی شما با شما
3: Fresh music.
4: جدید ترین

ما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، روز گذشته در پی درگذشت شیخ احمد بن راشد المکتوم فقید همچنان در مجلس زبیر پذیرای سوگواران بودند. حاضران با ابراز همدردی صمیمانه مراتب تسلیت خود را به حاکم دبی و خانواده آل مکتوم اعلام نمودند. امروز آخرین روز برای ادای احترام در مجلس زبیر است. سوگواران می توانند از ساعت 10 صبح تا نماز ظهر و همچنین پس از نماز عصر تا نماز مغرب در این مجلس حضور یابند. همچنین بانوان می توانند از ساعت 16:30 تا 20 عصر برای عرض تسلیت در کاخ زبیل دبی حضور یابند. امارات متحده عربی اعلام کرده است که قصد دارد در مسیر تحقق چشم‌انداز آفریقا شریکی بلند مدت باشد. سمو شیخ شخبود به نهیان النهیان وزیر کشور امارات در بیانیه‌ای گفتند این کشور قصد دارد در همکاری با کشورهای آفریقایی برای دستیابی به رشد اقتصادی مشترک و شکوفایی پایدار تلاش کند. ایشان همچنین اظهار کردند مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرصتی مناسب برای طرفین فراهم می‌کند تا اولویت‌های مشترک خود را شناسایی کرده و راهکارهای عملی را به پیش ببرند. در بخش خبرهای بین‌الملل، ولادیمیر زلنسکی میگوید اوکراین امسال زمستان سختی را برای روسیه رقم خواهد زد. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار حمایت بیشتر از کیف در برابر آنچه تجاوز به مسکو خوانده می‌شود شده است.
3: This ridiculous and never-ending war with Ukraine must be ended. Do not know a single world leader who would say otherwise. I do not know anyone who is openly for this war, except one man.
2: و اما در بخش خبرهای ورزشی، هایمیر هال گریمسون سرمربی تیم ملی جمهوری ایرلند خواستار پایان یافتن بحث درباره دیدارهای پیش روی این تیم در برابر اسرائیل شده است تا بازیکنانش بتوانند بر بازی امشب در مقابل کوزوو تمرکز داشته باشند. گروه‌های حامی فلسطین در ایرلند از تیم ملی این کشور خواستند به دلیل وضعیت غزه دیدارهای خود در برابر اسرائیل را تحریم کند. هال گریمسون میگوید این موضوع تمرکز بازیکنانش را بر هم زده است.
4: It's taking the attention away from maybe what's most important. Like you said, we are playing an important game against Kosovo. From a leadership point of view, not clever from me. To take the attention like this, I need to be focused on the game.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حد اکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: کافه شما
6: کافه شما
7: کافه شما

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. حالا احوالتون چطوره؟ ظهرتون به خیر باشه. چه خبر؟
1: سلام
0: علیکم.
1: چطوری شبنم؟ خوبی؟
0: قربانت، مرسی. تو چطوری؟ خوبی؟ خوشی؟
1: مرسی.
0: سلامتی؟
1: مرسی.
0: چند روزی بود که
1: شده بود.
0: بله، چند روزی بود که نبودیم در خدمت دوستان و برگشتیم با شما هستیم دوباره از ساعت 1 تا 4 با برنامه کافه شما.
1: بله دقیقا همینطوره. خب، آخر هفته خوبی داشتیم و دوشنبه با هم نبودیم که بپرسم.
0: آره دقیقا همینطوره. بله بسیار آخر هفته خوبی بود و تونستم خیلی از وقتم خوب استفاده بکنم.
1: خب
0: یعنی چون میدونی چرا؟ چون من خیلی وقت بود میخواستم برم دریا و وقت نمیشد.
1: رفتین آخر؟
0: بله رفتم و به تنهایی هم رفتم چون هیچکی با هم نیومد، ولی خب اشکال نداره بالاخره رفتم.
1: خب
0: اما مژگان خانم عزیز به ما پیوستن گفته سلام به روی ماهتون، دلتنگتون بودیم. سلام علیکم. ما همینطور بسیار زیاد دلتنگ بودیم. خب کیان تو چی کار کردی ویکندو؟
1: ببین منم ویکند شلوغی داشتم راستشو بگم. مام بزرگم گفتم اومدن اینجا.
0: آره
1: دیگه
0: بله.
1: بیشتر باشون وقت گذروندیم.
0: خب
1: وقت داشتم چند تا از دوستامو ببینم که خیلی وقت بود ندیده بودم.
0: بله
1: دیگه منتظر کافه شما بودیم که دیگه
0: آره
1: شروع شد.
0: بله دقیقاً همینطوره. خب دوستان عزیز، اگر که تازه به جمع ما پیوستید و تازه جزو کافه شمایی ها شدید، بدونید که ما از ساعت 1 تا 4 با شما هستیم و شما اگر که اپ ARN Play رو بریزید روی گوشیاتون به راحتی میتونید برای ما وایس هم بذارید. آپدیت جدید اپلیکیشن ARN Play هست، وایس بذارید، صدای نازنینتون رو میشنویم و لذت میبریم و بعد میگیم که شما چی گفتید در وایس. حبیب هم پیغام داده گفته که سلام دلمون تنگ شده بود واسهتون. ما بیشتر.
1: آخه ما هم همینطور.
0: ما
1: به خدا. آره
0: بره.
1: آره
0: خب بریم با هم دیگه یه آهنگ بشنویم.
1: بریم
0: بریم.
1: خودت چی با صدای ادی عطار
0: تقدیم به شما.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما.
0: خب دوستان عزیز، سلام دوباره به شما. نمیدونم کجا هستید، چی کارا دارید میکنید، لطفاً به ما پیغام بدین. یادتون باشه که ما یک در واقع بخش جدیدی داریم تو برنامه. جدید که نمیشه گفت، خیلی وقته راجع به اتفاقهای عجیب غریب.
2: بله. چند وقته داریم این بخش
0: در آشپزخانه شما.
2: بله.
0: اینه که اگر که جایی رفتین، تجربه داشتین، آشپزی کردین، خرابکاری شده یا کسی اومده تو خونتون بازم خرابکاری شده، حتما به ما لطف کنید و پیغام بدین که ما توی برنامه بخونیم و لذت ببریم. و اگر که خیلی دلتون خواست که توضیحی برای ما بدین، میتونین بنویسید برای ما تا ما تماس بگیریم اصلا باهاتون و ببینیم که اتفاق عجیب غریب تو آشپزخونه شما چی بوده.
2: آره، ضبط کنیم. خیلی قشنگه.
0: بله. خب اسماعیل عزیز گفته که روزتون بخیر، تولد داداش بزرگم محمده، میخوام از طرف خودم و دخترم یارا تبریک بگم. به به، مبارک
2: خیلی
0: باشه.
2: خیلی مبارک باشه.
0: ببین داداش بزرگ آدم خیلی باید بهش حواسش باشه.
2: دارم.
0: یعنی آفرین به شما آقای اسماعیل که حواستون به آقا محمد داداش بزرگتون هست. تولدشون مبارک.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: تاپ هیتس این ساعت صدای مهراد جمع میشنویم منو نمیشناسه تقدیم به شما

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی یو ای دات کام ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتاً شلوغ حسن رو خیابون الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز به سمت جبل علی کمی ترافیک میبینم. نزدیک بیزنس بی و دوبای دیزاین دیستریکت هم شلوغی هست. مسیرها به سمت شارجه ترافیک سنگینی دارن، مثلا خیابون شیخ محمد بن زاید و توی منطقه الغوص و البرشا خیابون ام سقیم و فرست الخیل و العسایل شلوغی دارن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
3: جدیدترین.
4: رسیدیم به آهنگ فرش این ساعت. دلم تنگته از میثم ابراهیمی تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: صدای محسن یگانه رو میشنویم، آهنگ درندشت تقدیم به شما.

0: های شما
1: 93.4. ناجی با صدای استاد معین تقدیم بشه.

0: امان امان از دل من.
1: عجب آهنگ،
0: عجب آهنگی بود
1: واقعا، عجب آهنگی،
0: واقعا لذت بردیم.
1: آره از اون آهنگ هست.
0: خب اما اجازه بدید یه ذره نگاهی داشته باشیم به پیغام های پرمهر عزیزان. ابی رو که تو باید بخونیم چون دوست حتماً شماست.
1: حتماً مثلا درود، درود بر همه همکافه های خوب و دوست داشتنی خودم، درود بر شما دو مجری خوب و مهربان، مرسی مرسی مرسی. بعد نمیشن که نیمروز پنجشنبه همه دوستان به مهر،
0: واقعا به
1: مهر حسابی دلتنگ شده بودیم.
0: ابی از قلب دبی، بله
1: مرسی. مرسی ابی عزیز، مرسی که در کنارمون هستین.
0: خب نگین عزیز گفته درود بر شما، میخواستم به شوهر عزیزم نوید بگم عزیزم ممنون که این 17 سال در کنارم بودی، با تمام قرقرهای من ساختی و هنوزم فرار نکردی و آهنگ همیرا رو هم به ایشون گفتن که تقدیم میکنیم، ولی ما آهنگ امان امان از دل منو گذاشتیم براشون نگین جان. چون آهنگ درخواستی نداریم بنابراین نمیتونم آهنگی رو عوض بکنم، ولی به هر حال
1: آهنگ بعدی هم میتونیم تقدیم کنیم بهشون. تو معجزه هستی،
0: تو معجزه هستی از بیژن مرتضوی، تقدیم به شوهر نگین عزیز نوید که 17 سال ایشون رو. البته ببین نگین جان شما الان یه ذره چیز کردی، چی میگن، شکست نفسی فرمودید، نفرمایید این حرفو، حتما شما هم اونقدر ایشون رو در واقع این دوست داشتنی دو طرفه بوده و تونستید با همدیگه در کنار هم 17 سال بمونید. ایشالله که 117 سال دیگه در کنار همدیگه با شادی زندگی کنید. بله.
1: بله
0: اما محمد عزیز هم پیغام داده،
1: بله نوشتن که سلام روز بخیر، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، مرسی. بعد گفتن که امروز مسابقه هست.
0: خیر
1: نیست
0: ولی ایشالله که تو هفته جدید باشه. و اما زهره عزیز گفته خالی کن ذهنت را از افکار منفی، دلت را از احساسات پوچ و اطرافت را از آدمهای بلا تکلیف، بگذار کمی هم برای خودت باشی، برای خودت نفس بکشی و برای خودت زندگی کنی. زهرتون خوش. مرسی از همه دوست و این آهنگ بیژن مرتضوی تقدیم به
1: نوید عزیز،
0: نوید و نگین، اسمشون هم به هم میاد، نوید و نگین.
1: آره قشنگه.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: صدای علیزند وکیلی و مهران مدیری رو میشنویم. آهنگ کوه قاف تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چه خبرها دوستان؟ کجاها هستین؟ چی کارا میکنین؟ ایشالله که هر جو که هستید فقط یادتون نره که زندگی همین لحظاته که داره میگذره ها. یادتون باشه خوب ازش استفاده کنید.
1: من فکر می‌خواستم بگی هر جایی که هستین اپلیکیشن AR Play رو دانلود کنید که بتونید در کنارمون باشید.
0: اون که 100% دمای هوام داره بهتر میشه. الان داره نشون میده مثل این که تقریبا
1: 33-34
0: آره فکر میکنم جدی؟ بله تو همین حدودا هستش و شبا که خیلی دیگه بهتر شده. قشنگ میشه پیاده روی کرد.
1: آره قشنگ.
0: من که عاشق پیاده روی هستم و خیلی خوبه و
1: داریم نزدیک میشیم به زمستون دیگه.
0: آره
1: دیگه داریم شبا زمستون میشه و سال نو
0: تازه پاییز داره میشه.
1: آره حالا
0: پاییز بعد از زمستون.
1: من از اکتبر تا فوریه رو میگم زمستون.
0: دیگه یه سرش آره. میکنیم تو آره. کار رو یه سره میکنیم
1: قشنگ زمستون.
0: خب اما یه خبر خوب خوندیم با کیان، گفتیم که بهتون بگیم.
1: بله این خبرم رفت داره به سال نو و یه برنامه که قراره توی آتلانتیس باشه و
0: آتلانتیس قدیمیه دیگه. بله. یا جدیده؟
1: نه آتلانتیس
0: قدیمیه.
1: بله. بله. و کیتی پری قراره اونجا اجرا داشته باشن.
0: آره
1: قطعا قراره اجرای خوبی باشه، قراره خیلی خوش بگذره. برای اینکه خب کیتی پری هم میدونی آهنگاش خیلی انرژی داره قشنگ.
0: بله.
1: یعنی برای سال نو قشنگ پرفکته.
0: و ایشون دسامبر گذشته هم برای کنسرت های فرمول وان در ابوظبی برنامه اجرا کردن.
1: بله
0: آره که شما هم رفته بودی.
1: بله منم اونجا بودم درسته. و چقدر از بچه های ورجن اونجا دیدیم.
0: جدی؟
1: آره آدم اونجا بود. خیلی اونجا بودن. آره خیلی
0: برنامه اجرا میکردن. یعنی مجری بودن یا اینکه فقط اومده بودن ببینن؟
1: نه داشتن لذت میبردن.
0: ایشالله که ما هم بشه امسال بریم و لذت ببریم. نمیدونم کنسرت های ایشون چطوره. من جنیفر لوپز و سالها پیش در استرالیا رفتم ولی ایشون رو حالا نرفتم. نمیدونم.
1: کیتی پری آره اجراشون خیلی زنده. یعنی
0: زنده است شاده
1: و شاده. آره برای سال نو عالیه.
0: اما زودتون سری رسیدیم به آهنگ گلدمون. بریم با هم دیگه بشنویم مونس از ما هستی رو. برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شهرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ شخبود بن نهیان النهیان، وزیر کشور دولت امارات متحده عربی، از بیانیه ایالات متحده درباره تلاش برای برقراری صلح در سودان استقبال کردند. این بیانیه شامل درخواست برای برقراری فوری و بدون قید و شرط آتش بس بشر دوستانه و همچنین تاکید بر آغاز یک گفتگوی سیاسی جامع با هدف فراهم کردن زمینه برای گذار به یک دولت غیر نظامی. ایشان از رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلوگیری از گرفتار شدن سودان در چرخه بیشتر افراط‌گرایی، تجزیه و تشدید فاجعه انسانی تمجید نمودند. سازمان ابتکار تهدید هسته‌ای اعلام کرد امارات متحده عربی در شاخص امنیت هسته‌ای سال 2026 پیشرفت قابل توجهی داشته و در میان 48 کشور مورد ارزیابی از نظر حفاظت از تأسیسات هسته‌ای در برابر خرابکاری رتبه 4 را به دست آورده است. امارات همچنین در میان 154 کشور و منطقه بررسی شده از نظر تلاش برای جلوگیری از سرقت مواد هسته‌ای به طور مشترک در رتبه 15 قرار گرفت. در بخش خبرهای بین الملل، مارک زاکربرگ مدیر عامل متا از یک دستگاه دستی کوچک به نام متا چارم رونمایی کرد که برای استفاده از دستیار هوش مصنوعی جدید این شرکت به نام ماوس طراحی شده است. متا با معرفی این دستگاه فعالیت خود در حوزه سخت افزار را فراتر از عینک‌های هوشمند گسترش می‌دهد. این دستگاه تقریباً به اندازه قاب ایرپاد اپل است و یک صفحه نمایش لمسی 2 اینچی با قابلیت اتصال دارد. متا اعلام کرد چارم در ماه دسامبر آینده عرضه خواهد شد، اما قیمت آن را هنوز اعلام نکرده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اندی برنهام خواستار لغو ممنوعیت 4 دهه‌ای نوشیدن مشروبات در جایگاه‌های تماشاگران در جریان مسابقات فوتبال مردان در انگلیس شده است. نخست وزیر استدلال می‌کند که این ممنوعیت تبعیض‌آمیز است، زیرا شامل هواداران سایر رشته‌های ورزشی نمی‌شود. انجمن هواداران فوتبال نیز از این اظهارات حمایت کرده است، در حالی که پلیس هشدار داده است هر گونه تغییر در این زمینه بدون انجام رایزنی‌های لازم اقدامی شتاب‌زده خواهد بود. چارلی ویت، نویسنده ارشد بخش فوتبال روزنامه سان، عقیده دارد که این پیشنهاد ایده خوبی نیست.
3: اندی برنهام، اورتون فان، هی واز پیکچرد ات ا رگبی لیگ مچ، یو نو، هاوینگ ا بیر، دن سد، یو نو، وای کانت وی دو دیس اینساید استادیوم. یه، ایتس کریزی دت وی کودنت دو ایت، بات هاوینگ بین ات سو کوایت ا فیو یورپین گیمز، پارتیکولی لایک یوروز، ویر فانز آر ثروینگ بیر اراوند، ایتس بیکام ا ثینگ ناو، ایزنت ایت؟
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حد اکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
6: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. برگشتیم و به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: دقیقاً همینطوره. آره، ساعت اولم خیلی خوش گذشت. چند وقتی بود برنامه تعطیل بود دیگه.
0: آره، یه چند روزی بود که بله دقیقاً دلمون تنگ شده بود واسه دوستان. پیغام‌های دوستان رو بخونیم، پیغام‌های پرمهرشون. مهرزاد عزیز گفتن که سلام، ممنون از برنامه گرم و خوبتون. مرسی مهرزاد جان که همراه ما هستین. چند روز قبل سالگرد ازدواجمون بود. منم میخوام از همسر عزیزم مریم تشکر کنم که 33 سال من رو عاشقانه تحمل کرده. تحمل نکرده، در کنار شما لذت برده. درست میگم؟
1: کاملا. بله. آره، 100%.
0: و ایشالله که همیشه این عشق و دوستی و مهر و محبت بین شما دو عزیز باشه، مریم عزیز و مهرزاد عزیز، و همیشه با همدیگه و در کنار هم شاد باشید. آزیتای عزیز گفته که بله، آهنگی که از آقای مهران مدیری و علی زنده وکیلی هست.
1: ما بعضی وقتا میگیم فقط علی زنده وکیلی.
0: آها. نه، ما این دفعه ولی درست گفتیم، ما اسم هر دو نفر رو گفتیم. آزیتا جان چشم، مرسی مرسی که به هر حال پیغام دادید و اینقدر که دقیق هستید. محسن عزیز هم گفته که آهنگ خورشید خانم ابی رو تا حالا گوش دادین؟
1: یه وقت فکر نکنید. آره. آهنگ درخواستی داشتم.
0: آهنگ خورشید خانم کدومه؟
1: من خورشید خانم داریوش شنیدم.
0: آره. یادم نیست کدومه. به هر حال مرسی از همه شما عزیزان و دوستان که همراه ما هستید و پیغام میدین، و یادتون باشه که میتونید وایس هم برای ما بذارید. اگه حالا جایی هستین سختتون رو تایپ کنین، میتونید خیلی زود تون سری وایس بفرستین، ما وایس شما رو اینجا گوش میدیم.
1: ولی این آهنگو پیدا کنیم، تا حالا نشده بودم.
0: بله حتما پیداش میکنیم. خب بریم با هم دیگه از فرزاد فرزین آهنگ فرار تقدیم شما. اگه در حال فرار هستید از جایی یا از کسی، این آهنگ مخصوص شماست.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: خب بله دوستان عزیز، شمایی که در مسیر هستید و دارید میرید به سمت مدرسه، اولا خسته نباشید، دوما این که آیا در این لحظه که در مسیر هستید، اجازه بدید من یه دوتا پیغام دیگه هم بخونم حالا که در مسیر هستین. ها
2: فاطمه عزیز بله، پیغام فرستادن. الهام عزیز
1: گفته دلمون خیلی تنگ شده بود، دیروز سالگرد تولد همسرم بوده. پس بابا این روزا خیلی سالگرد مالگرده ها، یا تولد یا سالگرد ازدواجه. الهام عزیز هم گفته وقتتون بخیر، ممنون از برنامه خوبتون. بله و خیلی ممنون، مرسی مرسی که الهام جان در کنار ما هستین. ایشاله که همیشه همه افرادی که به رادیو شما گوش میدن شاد باشن، سلامت باشن و هر اتفاقی که واقعا دوست دارن همون اتفاق برشون بیفته. مرسی الهام عزیز. خب بفرمایید، شما راجع به خبرهای ورزشی می‌خواستید صحبت کنید.
2: خبرهای فوتبالی که خیلی زیاده، یه خبر داریم. خب می‌خوایم اول در مورد بازی که انجام شده صحبت کنیم، برای اینکه چند روز تو برنامه نبودیم، ولی پنجمین دوره بازی‌های لیگ برتر انگلیس به پایان رسیدن. برنتفورد چلسی رو 3-0 شکست داد جمعه‌ای که گذشت، یعنی نزدیک یه هفته پیش، ولی خب شنبه بازی ادامه داشتن. تاتنهام هاتسپرز و استن ویلا بازی داشتن، استن ویلا برنده شد 3-2. اورتون 1-0 ایپسویچ تاون رو شکست داد. برایتون و آرسنال بازی داشتن که این بازی واقعا دیدن داشت، من که آرسنال 3-0 باخت، نتیجه که فکر نکنم کسی پیش بینی می‌کرد، هم این بازی هم بازی همون برنتفورد و چلسی. بعد دیگه بازی ادامه داشتن، لیورپول تونست بورنموث 1-0 شکست بده، من سیتی ساندرلند رو 5-3 شکست داد و منچستر یونایتد و فولهم 1-1 مساوی شدن. این بازی ها دیگه 10 اکتبر ادامه پیدا میکنن، برای که الان فعلا فیفا دیه، یعنی بازی های تیم های ملی شروع میشن و در ساعت بعدی حتما در مورد بازی های امروز و فردا بیشتر صحبت میکنیم.
1: درسته، مرسی مرسی. از این سه روزه که در واقع کار نبود تو فوتبال و اینا رو حسابی؟
2: نه فوتبال نبود آخه.
1: نه گفتم
2: نه،
1: شاید
2: یه بریک بود آخه، بازیکن‌ها برگشته بودن، از باشگاه برگشته بودن به تیم‌های ملیشون، دیگه داشتن تمرین می‌کردن برای مسابقات مختلف.
1: بله خب مرسی، بریم از آرون افشار
2: ثانیه وار رو بشنویم.
1: ثانیه وار رو بشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی واو
2: امیزینگ تاپ هیتس این ساعت با صدای توهی آهنگ امیزینگ رو میشنویم.

0: Music. Top hits.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون یه سر شلوغ‌تر شدن رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه الغوز 3 به سمت شارژه کمی ترافیک می‌بینم. نزدیک دی‌آی اف‌سی هم یه سر شلوغی هست رو خیابون الخیل. خیابون یه سر شلوغ‌تر شدن یا ترافیک شلوغ‌تر شده نزدیک منطقه دبی هیلز و بیزنس بی. مسیر به سمت شارژه هم ترافیک سنگینی دارن، هم خیابون الاتحاد، هم خیابون شیخ محمد بن زاید و خیابون ام سقیم نزدیک منطقه البرشا ترافیک خیلی سنگینی داره. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین
3: آهنگ فرش این ساعت من دلم تنگه با صدای امیر مقاره تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: جهان من با صدای شهاب مظفری میشنویم با هم.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: آهنگ دوست معمولی رو میشنویم با صدای یاسین ترکی، ریمیکس دی جی تبا.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید و سلامت. معلومه که این لحظه همه بچه ها رو برداشتید، تو ماشین دارید برمیگردید سمت منزل.
1: واقعا
0: حالا چرا میگم معلومه؟
1: یه روز دیگه مونده نه از مدرسه؟
0: نه، خیلی از مدارس دیگه دو و نیم تعطیل میشن دیگه. بله، الان دو و نیم.
1: خوش به حالشون.
0: چرا گفتم معلومه؟ چون وقتی که آقا فرهاد عزیز پیغام میده و عکسشو با روز عزیز میفرسته تو ماشین، یعنی دیگه بچه‌ها رو
1: آره
0: برداشتن همه. خلاصه بله، عکس فرهاد عزیز و روز دختر گلشون رو دیدیم. مهران عزیز برامون وایس گذاشته بودن و چقدر خوب که وایسا رو میشنویم، صداها خیلی به دلمون میچسبه.
1: خیلی خوشحال آره شدیم صداتون رو شنیدیم.
0: بله مهران جان، مرسی. گفتن که چند روزی که نبودید خیلی دلمون تنگ شده بود.
1: ما هم همینطور. بله.
0: و فرهاد هم همینو گفته چند روز حسابی جاتون خالی بود، مرسی. محسن گفته چی شد؟ من رفته بودم رستوران متوجه نشدم. چی شد؟ بنازم. فقط میتونم بگم بنازم به قول بعضیا. محمد دیگه. آره
1: بله
0: بله، گفته که امروز تولد پسرم احمده. آخه، ولی گفته الان بهش تبریک نگید.
1: الان تبریک نگید.
0: آره، چون اون
1: ساعت بعد
0: برمیگیم بهش.
1: ساعت بعد.
0: باشه، چشم. ساعت بعدی تبریک میگیم و ایشالله که تولدشون هم مبارک باشه. ولی تبریک حتما خواهیم گفت. اما کیام؟ یک ترند بسیار خوبی مد شده بین بازیگران هالیوود که من خیلی استقبال میکنم. همین الانم هم داشتم اتفاقا به شراری عزیز بیرون از استادیوم میگفتم.
1: چی هست؟
0: این ترندی هست که الان هم دارم میبینم. خانم ناتالی پورتمن راجبش صحبت کرده و هم خانم کیت وینسلت راجبش صحبت کرده و خیلی حرف جالب و خوبیه. به نظر من بهتره که همه خانم هایی که دیگه 40 رو رد میکنن این صحبت ها رو بشنون که بتونن قبول کنن خودشون رو با اون صورت، اون فیسی که حالا براشون ایجاد میشه و اصلا اشکالی نداره. و اینکه طرف بخواد هی بپوشونتش بدتر میشه.
1: یعنی میخواستم همین رو بگم. آره،
0: یعنی قیافه یه قیافه عجیب غریب میشه. الان مثلا خانم کیت وینسلت گفته که میخواهم زنان جوان وقتی به من نگاه میکنن بگن که این چهره و بدن طبیعی یک زنه، چون تعداد کسانی که طبیعی موندن در این سن و سال خیلی زیاد نیست و خوبه که ما به عنوان بازیگرهایی که توی هالیوود هستیم به زنان جوان این رو اصلا آموزش بدیم که بدن خودشون رو و سن خودشون رو قبول بکنن. ایشون خب به هر حال ستاره 50 ساله هالیوود. بله، و سال هاست که گفته من مخالف این زدن حالا این تزریق ها و این بوتاکس ها و این چیزهایی هستم که صورت رو مصنوعی میکنه و جدیدن هم با یک مجله که مصاحبه کردن همینو گفتن.
1: آخه میگه هر سنی هم زیبایی خودشو داره.
0: به نظر من واقعا همینطوره و چقدر خوبه که یاد بگیریم. بله، این ترند بشه، یاد بگیریم. مثل همین ناخونای نچرال که مد شده و منم دیگه رفتم به سمت نچرال بودن.
1: منم همش نچرال بودم.
0: تو از اول نچرال بودی. آره. خب بریم با هم دیگه از میثم ابراهیمی یا آهنگ بشنویم.
1: از دستت.
0: از دست تو. من چیکار کنم کیان؟

0: خب دوستان عزیز سلام دوباره به شما. یه وایس قشنگ شنیدیم با کیان عزیز،
1: صدای روز عزیز.
0: آره صدای روز عزیز رو شنیدیم. مرسی خانم روز که انقدر قشنگ
1: ولی سال خوبی بوده شبرم.
0: آره
1: سال قشنگی
0: بود. چی پرسید بگو؟
1: گفتن که شما چرا برنامه شب رو اجرا نمی‌کنید؟ شما که اسمتون شبنمه.
0: آره روز عزیز میدونه شبنم چه معنی داره فرهاد جان، چون که ممکن اصلا معنی اسم رو ندونه، به خاطر همین حتما براش توضیح بدین که شبنم یعنی چی. حالا اگه داره میشنوه بگم دیگه، یک قطره آبی که دم صبح روی گل آره. میبینید بهش میگن شبنم.
1: خیلی معنی قشنگه. اسم خیلی خوشگلیه.
0: دیو. دیو. آره.
1: آره.
0: یه فیلم هم به اسم دیو بود، یه فیلم سینمایی بود به اسم دیو چند سال پیش.
1: جدی؟
0: بله. حالا
1: ندیده بودم، نشه بودم. آره.
0: سینا هم پیغام داده و گفته خسته نباشید، همیشه شاد و پر انرژی باشید که با آهنگاتون بهمون انرژی میدین. مرسی سینا جان.
1: مرسی که کنارمون هستید.
0: هستید در واقع. بله واقعا ممنون. اما خب تو چیزی می‌خواستی بگی؟
1: آره می‌خواستم بگم بارفهم. که دیدی الان خیلی از این AI ها میتونید عکس آپلود کنید روشون دیگه.
0: بله.
1: بعد من یه چیز امتحان کردم که میتونی یه عکس آپلود کنی بعد بگی یعنی من این، یعنی فرض کن کیفو از کجا میتونم پیدا کنم.
0: آها.
1: بعد میاد 10 تا آپشن بهت میده.
0: آره خب من این کارو می‌کردم.
1: کارو کردی؟
0: با چت جی پی تی.
1: آره. من این کارو کردم.
0: آره.
1: میدونستی؟
0: من
1: نمیدونستم.
0: آره قشنگ لینک میذاره برات.
1: آره لینک برات قیمت‌ها رو میذاره.
0: آره
1: خیلی عجیبه. آره پس
0: یعنی کار آدم خیلی راحت. خب من فکر میکردم که همه میدونن.
1: من که نمیدونستم.
0: نه من دقیقا آره اینطوری شد و یه وسیله خونه رو من میخواستم بعد لینک بهم داد و دیدم تو آمازون داره همونی که میخوام و سریع خریدم.
1: آره
0: یعنی بدون اینکه خیلی وقت بذارم.
1: همون بود؟
0: آره دقیقا همون بود. خب عکسشو اول نشون میده دیگه. آره میگه آره. این مثلا هست تو آمازون.
1: خیلی کمک میکنه.
0: بله باحال بود خلاصه.
1: خیلی
0: دوستان میتونید
1: فکرم یه سیکرت پیدا کردم.
0: عقبی پس
1: اصلا بگم شبنم نمیدونی چی پیدا کردم.
0: نه یه هفته ده روز شدم 20 روزی عقبی
1: دو سه ماه.

0: چهار پنج ماه.
1: محمد عزیز گفته وقتتون بخیر، خسته نباشید، شما نبودید، انشاءالله که خیریت بوده باشه. بله این سه روز اصلا کلا هیچ برنامه و شوی نبود به خاطر اتفاقی که پیش اومده بود، اما خب خلاصه به هر حال برگشتیم به برنامه هامون.
0: دقیقاً همینطور.
1: بله بریم آهنگ گلدمون رو بشنویم با صدای زنده یاد
0: هایده. گل باجه رو میشنویم.
1: بله برمیگردیم با شما خواهیم بود.
2: همیشه جاودان 93.4

0: ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در دیدار با دانیل نوبوا رئیس جمهور اکوادور در نیویورک و در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اهتمام امارات برای تعمیق روابط و همکاری‌های دو کشور تاکید نمودند. دو طرف درباره تقویت همکاری در بخش‌های کلیدی به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و توسعه در چارچوب توافقنامه مشترک اقتصادی جامع میان دو کشور گفتگو کردند. گروه اماراتی ترندز در 15مین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری که از 26 سپتامبر تا اول اکتبر 2026 در ابوظبی برگزار می شود شرکت می کند. موضوع این کنگره تسری در پیشگیری از جرایم، عدالت کیفری و حاکمیت قانون، حفاظت از مردم و کره زمین و تحقق دستور کار 2030 برای توسعه پایدار در عصر دیجیتال است. این کنگره بیش از 32 وزیر دادگستری و بیش از 3000 شرکت کننده از 97 کشور جهان را گرد هم می آورد. در بخش خبرهای بین‌الملل، یک قاضی فدرال آمریکا به دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داد دسترسی خبرنگاران شبکه‌های خبری CNN، MS Now و پولیتیکو به کاخ سفید را مجدداً برقرار کند و گفت ممنوعیت این سه رسانه احتمالاً مغایر با قانون اساسی است. تیم کلی، قاضی دادگاه منطقه آمریکا، این حکم را در پی شکایت این رسانه‌ها علیه ممنوعیتی صادر کرد که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 18 سپتامبر را اعلام کرده بود. این حکم یکی از مهمترین چالش‌های ترامپ در مناقشات با رسانه‌ها محسوب می‌شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی پرتغال امشب در دیدار در برابر ویلز برای 234مین بار با پیراهن تیم ملی کشورش به میدان خواهد رفت. وی میگوید تلاش برای رسیدن به رکورد 1000 گل در دوران حرفه‌ای انگیزه بیشتری به او می‌دهد. رونالدو در حال حاضر 21 گل تا رسیدن به این رکورد فاصله دارد. این بازیکن 41 سال همچنین گفت پس از جام جهانی به خداحافظی از فوتبال ملی فکر می کند.
3: This is why you saw me here now. I know what I am. I know what I do to be here. I know what I do to have this successful that I have. Especially the young kids love Cristiano because they saw me as example.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
6: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. رسیدیم به ساعت سوم برنامه امروز آقای کیان.
1: بله، خیلی سریع گذشت و با صدای علیرضا تلیسچین ساعت رو شروع کردیم.
0: دقیقاً همینطوره. خب نبیل عزیز هم پیغام داده، گفته سلام و خسته نباشید به مجریای رادیو شما، خیلی ممنون، مرسی از اینکه همراه ما هستین. دیگه بچه‌ها فکر کنم سوار ماشین شدن در این لحظه از روز و امیدوارم که بچهای عزیزمون دانش آموزان عزیز خسته نباشن. خب اما داشتم که راجع به یک فیلم جدیدی از براد پیت میخوندم که در این فیلم در واقع ستاره واقعیش یک سگه و داستانی از بقا و وفاداری و عشق بیپایان یک سگ رو نشون میده و کلا خب به هر حال در این سالهای جدید خیلی فیلمهایی ساخته شده که از حیوان واقعی توش استفاده شده، نه حالا ای آی و اینها، و این فیلم هم که اسم
1: واقعیه؟
0: بله
1: ای آیه؟
0: نه ای آی نیست، Heart of the Beast. بله
1: آره.
0: داستان یک خلبان سابق نیروی ویژه آمریکاست و سگ وفادارش که این در واقع بعد از سقوط هواپیما برای زنده موندن در طبیعت با اون سگ حالا وقت میگذرونه و
1: چه داستان باحالی.
0: آره به نظر من آره دیدن داره واقعا بسیار فیلم قشنگی خواهد بود. حالا باید ببینیم. کارگردان فیلم هم گفته که هنگام خوندن فیلمنامه واقعا ما عشق میریختیم که آخه. این رابطه و تلاش انسان و سگ رو به عنوان دوتا همراه به تصویر کشیدیم و دیگه خلاصه همین. جالب بود برام به دلیل اینکه واقعا خیلی وقتها خودم هم زمانهایی که سر فیلم برداری بودم، حالا حیواناتی مثلا اسب سر فیلم برداری بود یا توی یه کاری سگ هم بله بوده سر فیلم برداری و توی یه کاری اردک آورده بودن.
1: اردک
0: آره
1: واقعا
0: بله. و این اردک خب دو تا کار بود که اتفاقا هر دوتاش هم اردک بود و این اردک بیچاره رو خیلی ناذیت کرد، یعنی من دلم واقعا سوخت. حالا خوبه که وقتی که یه کیوونی سر صحنه میاد خیلی حفظ بشه اون چیزهایی که برای اون آره. حیوان لازمه، حالا هرچی که هست دیگه، بالاخره غذاشه، جای استراحتشه و هرچی که هست.
1: حالا این فیلم قراره فردا بیاد به سینما ها، Heart of the Beast
0: توی دبی.
1: بله
0: چه خوب، پس حتما واقعا ارزش دیدن داره، چون به هر حال من فکر میکنم که تو بازیگری هم براد پیت جز بازیگرهای بسیار خوبه. صبحی دیگر، مهدی یغمایی.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
2: خب دوستان خوبم، سلام دوباره. بله، از فوتبال چه خبر دوست عزیز؟ همکار محترم بفرمایید.
3: گفتم ساعت بعدی در مورد بازی امشب صحبت میکنیم، دیگه رسیدیم به اون موقع. امشب نیشنز لیگ اروپا شروع میشه و چند تا بازی های زیبایی هست. اولین بازی از ساعت 8 این بازی شروع میشن و دیگه ادامه دارن تا ساعت 10:45. بازی اول بین آندورا و مالتا هست ساعت 8 شب. بازی که واقعا دیدن داره بازی نروژ و دانمارک ساعت 10:45 و همزمان با اون بازی بازی هلند و آلمان و بازی پرتغال و ویلز، یعنی سه تا بازی که واقعا دیدن دارن. و دیگه بقیه بازی‌ها فردا ادامه پیدا می‌کنن که فردا حتما در مورد بازی‌های فردا شب و ویکندش هم صحبت می‌کنیم. ولی خب بازی ملی حس و حال دیگه ای داره شبنم.
2: بله.
3: میدونی اصلا جوری که بازیکن‌ها بازی میکنن، جوری که انرژیشون رو میارن روی زمین اصلا فرق میکنه تا بازی باشگاهی. و بعد ببینیم که، یعنی مطمئنم که فردا برمیگردیم و خیلی حرف واسه گفتن داریم برای این بازی‌ها.
2: دقیقاً همینطوره. خب از شادمهر عقیلی آهنگ بشنویم.
3: چرا تو جنگی؟
2: چرا تو جنگی؟
3: چرا؟
2: چرا؟ آخه به خدا همش تقصیر تو، کیم
3: من؟

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ تاپ هیتس این ساعت صدای امید حاجیلی رو میشنویم. زینو تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونی سر شلوغ‌تر هم شدن رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه برشا، نزدیک امریتس مال و نزدیک دی آی اف سی ترافیک می‌بینم. رو خیابون الخیل ترافیک سنگین‌تری هست نزدیک منطقه جی وی سی یا جمر ویلیج سرکل و نزدیک دبای هیلز و مسیر به سمت شارج شلوغ‌تر هم شدن. هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید ترافیک خیلی سنگینی دارن و ترافیک سنگینی توی منطقه دی آی اف سی بزنس بی و تاون هم میبینم. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین
3: آهنگ فرش این ساعت منو داری از ناصر زین‌علی تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان. پیغام محمد عزیز رو هم گرفتیم، مرسی از پیغامتون محمد جان.
1: بله،
0: اما عرضم به حضورتون، خیلی قشنگ، عرضم به حضورتون، بله، یا اینکه عرض کنم خدمتتون بهتره بگم، شما خانم تانیا موسی و بونگونگا رو میشناسید؟
1: نه
0: نمیشناسید؟ اسمشون هم نشنیدی؟
1: نه نشنیدم تا حالا.
0: این خانم خیلی خانم جالبیه، یک بندباز فرانسویه. اصلا چرا آدم باید تو زندگیش بندباز بشه؟
1: بندباز یعنی چی؟
0: اینایی که تو سیرک و اینا روی یک بنده بار
1: راه میرن.
0: بله. وای. اما ببین چی کار کرده این خانم. اومده یک مسیر 400 متری رو در ارتفاع 80 متری از سطح زمین بدون استفاده از تنابی که به اصطلاح اینو گرفته باشه، فقط با یک چوب که رو دستش نه. گرفته داره این مسیر رو میگذره و کار آکروباتیک انجام میده. خب اینها به هر حال البته تعالیمی دیدن و گفته شده که بین این بند 80 متری بین دو تا تپه خیلی بلند بوده که حالا به هر حال یک عالم آدم حدود 9000 تا تماشاگر فقط پایین این فضا وایستده بودن و داشتن ایشون رو نگاه میکردن، تشویقش میکردن و چهرهش رو که دوربین نشون میده با لبخند، با آرامش، با تمرکز داره این مسیر رو طی میکنه و در نهایت هم مسیر رو با موفقیت پشت سر میذاره و کلی آدم اون پایین دارن تشویقش میکنن.
1: شب اون بالا یعنی یه باد بیاد دیگه آدم باید چیکار کنه؟ واقعا
0: خیلی کار خطرناکیه. به هر حال ایشون حتما از بچگیش عادت داره به کارهای این چنینی. خب دیدی که توی خیلی بسیاری از سیرک ها هم کسانی ها هستن که از بچگی این کارهای عجیب غریب آکروباتیک رو انجام میدن و خیلی از کشورها هم چقدر حمایتشون میکنن.
1: بله. خب محمد عزیزم برامون پیغام فرستاده بودن، دیگه وقت خوندن پیغام محمد عزیزه.
0: بله.
1: که امروز تولد داریم. چه تولدی؟
0: تولد داریم.
1: پسرشون احمد هست.
0: ایشالا که الان بشنون برنامه رو.
1: آره ایشالا. بله. واقعا. و گفتن که بگین که مهربون ترین و عزیز ترین پسر هست. مبارک باشه از طرف مامان،
0: مبارک.
1: بابا و داداش محمد.
0: خیلی مبارک باشه. پس این آهنگو بشنویم فعلا.

0: خب بله، تولدتون مبارک باشه. ایشالله که همیشه سلامت باشین. احمد عزیز در کنار پدر مادرتون، برادرتون و همه کسانی که این روزها تولدشونه، هم تولدشون مبارک.
1: آره واقعا. آره.
0: آهنگ بعدی رو میشنویم.
1: بریم آهنگ بعدی رو بشنویم. گلم با صدای محمد طاهر.

0: Thank you so much.
1: آنگه میترسم و میشنم به این واسده آلیان مکاری.

0: دوستان عزیزم، یه تولد دیگه هم داریم. امروز روز تولد
1: قشنگ.
0: بله، بذارید بخونیم اینم. الهام عزیز پیغام دادن، گفتن که خدا قوت، میخوام تولد پرهام عزیز رو تبریک بگم. امیدوارم همیشه در کنار آذین جون لحظات قشنگی رو داشته باشن. از طرف الهام و آرش
1: خیلی مبارک باشه.
0: گفتم که این روزها روزهای تولده، خیلی مبارک باشه. و شما چه کار قشنگی میکنید دوستان که از رادیو پیغام تولد رو به گوش عزیزانتون میرسونید؟ چون به نظر من یه تجربه خاصیه وقتی که طرف صدای، حالا بالاخره اسم خودش رو میشنوه.
1: ما هم خوشحال میشیم.
0: آره واقعا دقیقاً همینطوره. به هر حال بار دیگه به پرهام عزیز تولدش رو تبریک میگیم در کنار آذین عزیز. ان شاءالله لحظات

0: عزیزان چقدر با ارزشه، چقدر انرژی قشنگی که هر روز از شما میگیریم، حتی شاید خودتون متوجه نشید. حتی خیلی از اوقات شما دوستان وقت نمی‌کنید پیغامی برای ما بدید، وایسی برای ما بفرستید، ولی انگار اون انرژی به ما میرسه. هست. درست میگم؟
1: دقیقاً همینطوره.
0: ولی خب اگر که پیغام بدید، اگر که صداتون رو بشنویم، وایس بذاریم برای ما، که واقعاً خب خیلی هم بهتره و واقعاً این روزها جاش تو زندگی ما خالی بود. حالا که دوباره در واقع در کنار هم هستیم و برنامه ادامه داره، بیشتر قدر این لحظات با شما بودن رو من به شخصه میدونم و کیان هم همینطور، و ممنونم که هستید. مرسی که به کافه شما با بودنتون انرژی میدید و حال خوبتون رو با ما قسمت میکنید.
1: مرسی که
0: دقیقا
1: هستید.
0: همینطوره. مرسی و تا فردا، لبتون خندون و روزگارتون پر از اتفاقهای خوب. خدا نگهدار.
1: خدا حافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینسا شاپ و سکیچرز.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

شکست بزرگ میکنه منو، بی معنی از اشتباه ترسیدن. هر کی مسیر خودشو میره، نه اونا دیکته مینویسن، نه من غلط گیرم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: صبح شما با هنان.
1: جورایی فکر کنی که به 80 سال پیش برگشتین، زمانی که برج‌ها نبودن، جاهای زیبایی که می‌بینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمان یه جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسنجر تصمیم می‌گیره که کاری رو انجام بده که واقعا شجاعت می‌خواست. سفر به رب‌الخالی، یکی از بزرگترین و سخت‌ترین بیابون‌های دنیا. تسنجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو میگذرونه، حتی اگالگاترا میزنه، لباس عربی میپوشه، باشون سفر میکنه، زندگی میکنه، خلاصه از نزدیک میبینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته میشد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی میگیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن، از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی، که خیلی چیزایی که امروز میبینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب‌الخالی، کتاب ولفرد تسنجر این عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس ها و داستان های سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سالها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: Top hits.
3: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
3: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com.
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: خدا رو شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در دیدار با دانیل نوبوا رئیس جمهور اکوادور در نیویورک و در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اهتمام امارات برای تعمیق روابط و همکاری دو کشور تاکید نمودند. دو طرف درباره تقویت همکاری در بخش‌های کلیدی به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و توسعه در چارچوب توافقنامه مشترک اقتصادی میان دو کشور گفتگو کردند. گروه اماراتی ترندز در 15مین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری که از 26 سپتامبر تا اول اکتبر 2026 در ابوظبی برگزار می‌شود شرکت می‌کند. موضوع این کنگره تسریع در پیشگیری از جرایم، عدالت کیفری و حاکمیت قانون، حفاظت از مردم و کره زمین و تحقق دستور کار 2030 برای توسعه پایدار در عصر دیجیتال است. این کنگره بیش از 32 وزیر دادگستری و بیش از 3000 شرکت کننده از 97 کشور جهان را گرد هم می آورد. در بخش خبرهای بین الملل، یک قاضی فدرال آمریکا به دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داد دسترسی خبرنگاران شبکه های خبری CNN، MS Now و پولیتیکو به کاخ سفید را مجدداً برقرار کند و گفت ممنوعیت این سه رسانه احتمالاً مغایر با قانون اساسی است. تیم کلی قاضی دادگاه منطقه آمریکا این حکم را در پی شکایت این رسانه ها علیه ممنوعیتی صادر کرد که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 18 سپتامبر اعلام کرده بود. این حکم یکی از مهمترین چالش‌های ترامپ در مناقشات با رسانه‌ها محسوب می‌شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی پرتغال امشب در دیدار در برابر ویلز برای 234مین بار با پیراهن تیم ملی کشورش به میدان خواهد رفت. وی میگوید تلاش برای رسیدن به رکورد 1000 گل در دوران حرفه‌ای انگیزه بیشتری به او می‌دهد. رونالدو در حال حاضر 21 گل تا رسیدن به این رکورد فاصله دارد. این بازیکن 41 سال همچنین گفت پس از جام جهانی به خداحافظی از فوتبال ملی فکر می‌کند.
3: This is why you saw me here now. I know what I am. I know what I do to be here. I know what I do to have this successful that I have. Especially the young kids love Cristiano because they saw me as example.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: انرژی شما.
5: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:03 است به وقت استودیوی رادیو شما. 24 ماه سپتامبر سال 2026 حسابی دلتنگ شما عزیزان بودیم و تا پایان هفته، یعنی در برنامه امروز پنجشنبه 24 ماه سپتامبر و فردا جمعه، تا پایان هفته در خدمت شما عزیزان خواهم بود. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم مثل همیشه میتونید با ما در تماس باشید، پیغام های محبت آمیز خودتون رو ارسال کنید و بریم ببینیم چه خبره تو این برنامه 3 ساعته. قطعا سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان و نیم نگاهی هم به دنیای ورزش خواهیم داشت، مخصوصا رقابت های فوتبال داغ داغ در جریان هست، رقابت های آسیایی در ژاپن در جریان هستن که در مورد این رقابت‌های ورزشی هم صحبت خواهیم کرد. رویداد و ایونت هم که خیلی زیاد هست و در جریان خواهد بود، معمولاً با شروع و یا آغاز ماه سپتامبر ما رویدادهای زیادی رو در سرتاسر امارات متحده عربی شاهد هستیم که دونه به دونه در مورد اون رویدادها هم صحبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم چالش موزیکال هم داشته باشیم برای شما عزیزان. شما هم پیغامتون رو میتونید برای ما ارسال کنید. اپلیکیشن ARN Play رو حتما نسخه آپدیت شدهش رو داشته باشید که بتونید از آپشن فرستادن صداتون هم استفاده کنید، ما هم بشنویم صداتون رو، لذت ببریم. خیلی راحت تر هم هست فرستادن پیغام یا تایپ کردن در حال رانندگی، خب هم سخته هم خدای نکرده شاید مشمول جریمه بشید در حال تایپ هستید، و برای اینکه از خطر جلوگیری کنیم این آپشن رو اضافه کردیم که شما میتونید از این طریق پیغامتون رو برای ما ارسال کنید، یعنی نسخه صوتی خودتون رو برای ما ارسال کنید. وابسته رو بریم گوش کنیم با صدای رضایا و الیف.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: وقتتون بخیر. ساعت 17:08 است به وقت استودیوی رادیو شما. ما هم اینجا هستیم در کنار شما بعد از چند روز غیبت و حسابی هم دلتنگ شما هستیم. ریحانه جان سلام، عصر شما هم بخیر. زهره مثل همیشه پیغامی رو برای ما فرستاده، متن زیبایی رو برام فرستاده، جملات زیبایی رو فرستاده که برمیگردم حتما میخونم. نوشین هم فرستاده بعد از 3 روز طولانی سلام سلام سلام. امیر جان وقت شما هم بخیر. دوست عزیزم با 4 شماره آخر 5495 که اسمش رو نفرستاده، سلام به روی ماه شما. لطف کنید اگر پیغامی میفرستید حتما اسمتون رو هم بفرستید، مخصوصا اگر از شماره 4002 42 تا 0 تو برای ما پیغامی میفرستید حتما اسمتون رو ارسال کنید که ما هم بدونیم که این پیغام از سمت چه کسی برای ما فرستاده میشه. محمد جان سلام سلام، وقتت بخیر. سینای عزیز و فاطمه نگین فاتی سمیه خوش اومدید. بریم عاشق تر از همیشه رو گوش کنیم با صدای بانو همیرا. عاشق تر از همیشه باشید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
2: با اینستا شاپ به استرس خرید های بازگشت به مدرسه پایان دهید هر آنچه نیاز دارید از لباس فرم و لوازم و تحریر گرفته تا ویتامین های کودکان و مواد غذایی برای میان وعده مدرسه را به موقع در منزل تحویل بگیرید همین حالا اپلیکیشن اینستا شاپ را دانلود کنید
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: و اما نیم نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر رأس ساعت 17 و 17 دقیقه شهر که حسابی شلوغه ساعت پیش هم ترافیک داشتیم این ساعت دیگه ترافیک بیشتر شده و طبیعتاً ساعت آینده ترافیک بیشتری رو هم خواهیم داشت سمت بیزنس بی خیلی شلوغه این ساعت سمت دیره حسابی شلوغه از مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیک سنگینی رو دارن من هر جا روی نقشه میبینم به رنگ قرمز در اومدن سمت خیابان جمعه را شلوغ‌تر شده سمت خیابان الوصل از جبل علی به دبی ترافیک داریم خیابان شیخ زاید و همچنین خیابان الخیل هم ترافیک زیاد هست مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید مرسی
0: Fresh.

0: ریتم قلبهای شما.
1: جدیدترین کار محسن ابراهیمی رو گوش کردیم به نام دلم تنگته. امیدوارم که لذت برده باشید. زهره جان فرستاده که خوشبختی سه ستون دارد: فراموش کردن تلخی های دیروز، غنیمت شمردن شیرینی های امروز، امیدواری به فرصت های فردا. عصرتون با لبخند. ممنونم بابت این پیغام زیبا. مثل همیشه آقا مهدی عزیز هم فرستاده که خدایی سه سال گذشت نبودید، دم شما گرم که همیشه با ما همراه هستید. همیشه گفتم شنونده های رادیو شما خانواده رادیو شما هستن و ما هم خیلی دلتنگتون بودیم. و آقا محمد عزیز هم فرستاده که ماشینمون سکوت گرفته بود نبودید، دمتون گرم که با ما همراه هستید و حالا حداقل تا آخر هفته رو هستیم در خدمت شما، این امروز و فردا. و امیدواریم که یه برنامه باحال و پر انرژی رو در کنار شما عزیزان داشته باشیم. عادل جان سلام، وقت شما هم بخیر. موزیک های درخواستی رو ما معمولا روز جمعه داریم یا بعضا حالا گاهی وقتا دوشنبه برای شروع هفته. سعی میکنیم که فردا هر چقدر که موزیک درخواستی داشته باشید رو پخش کنیم. حالا تو این برنامه هم ببینم اگر فرصتی دست بده من موزیک های درخواستی رو هم پخش خواهم کرد. و امشب یه شب فوتبالی داریم. البته فوتبال دوستان بیشتر طرفدار دیدن بازی‌های باشگاهی هستند، ولی خب امشب هم رقابت‌هایی در جریان هست. در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا مرحله گروهی صربستان با یونان بازی می‌کنه، هلند با آلمان، نروژ با دانمارک و پرتغال هم با ولز بازی می‌کنه که سرمربی جدید پرتغال کریستیانو رونالدو رو هم دعوت کرده. منتقدینی داشته ولی رونالدو همچنان اعلام کرده من تا زمانی که بتونم برای پرتغال بازی میکنم، شاید این آخرین باری باشه که در دیدارهای ملی باشم و هدفم رسیدن به 1000 گل زده هست. حالا باید ببینیم که چه خواهد شد. و رقابت‌های دوستانه‌ای هم در جریان هست امروز و امشب که در مورد اون رقابت‌ها هم برمیگردم صحبت خواهم کرد. بریم تاج رو گوش کنیم با صدای حمید طالبزاده. تقدیم به شما از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو ارسال کنید. با ما همراه باشید.
2: این لباس خوش عطر و سفید

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رأس ساعت 17:29 شنونده رادیو شما هستید. صدای ما رو از قلب دبی از استودیوی رادیو شما میشنوید. پنجشنبه 24/9/2026 24 سپتامبر 2026 و چیزی به آغاز برنامه ورزشی دوبای فیتنس چالنج هم نمونده. من الان روی وبسایت دارم میبینم 36 روز و 10 ساعت و 30 دقیقه و الان شد 29 دقیقه و 59 58 ثانیه دیگه، یعنی 36 7 روز دیگه دبی تبدیل به یک باشگاه ورزشی میشه مثل هر سال. میدونم خیلی از شماها طرفدار این برنامه دوبای فیتنس چالنج هستین. برنامه دوبای ران قراره که برگزار بشه و برنامه‌های دیگه، مخصوصا من اون قسمت کایت بیچ رو خیلی دوست دارم در زمان دوبای فیتنس چالنج که انواع و اقسام برنامه‌های ورزشی رو میتونید داشته باشید، نه فقط کایت بیچ. کایت بیچ یه مقدار نزدیک‌تر به من و مسیرش راحت‌تر. مناطق ورزشی دیگه‌ای هم هستن که حالا دونه به دونه در موردشون صحبت خواهیم کرد. در راستای برنامه دوبای فیتنس چالنج یک برنامه جذاب هم برگزار میشه که بیش از 2000 ورزشکار از 57 کشور یا 57 ملیت مختلف در مسابقات سگانه دوبای تی 100 یا دوبای تی 100 شرکت میکنن که از 13 تا 15 ماه نوامبر برای اولین بار در ممزر دبی. قبلا مکانش متفاوت بود، امسال در الممزر، یعنی در ممزر برگزار میشه و برای اولین بار هم مسابقه مسافت المپیک و مسابقات امدادی هم بهش اضافه شده. فقط مخصوص بانوان هست این مسابقات و حدود 20 ورزشکار برتر جهان هم در اون حضور خواهند داشت. برگزار کنندگان از بانوان و دختران اماراتی هم برای شرکت در مسابقات دعوت کردند. این رویداد بخشی هست از برنامه ورزشی دوبای فیتنس چالنج 30 در 30، یعنی 30 روز ورزش روزی 30 دقیقه و تماشای این مسابقه مهیج و هیجان انگیز هم برای عموم رایگان هست، مخصوصا اگر نزدیک هستید به ممزر. 13 تا 15 نوامبر رو همین حالا توی تقویمتون یادداشت کنید. چشمای رنگی رو گوش کنیم با صدای فرزاد فرخ، برگردیم.

وقتتون بخیر. عصر پنجشنبه‌تون دیگه رفته رفته میشه گفت غروب پنجشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه. رفته رفته هوا هم داره خنک و خنک‌تر میشه. فکر کنم با آغاز ماه اکتبر دیگه هوا بره به سمت خنک‌تر شدن و 14 ماه اکتبر هم که گلوبال ویلج باز هم در راستای فصل 31 میزبان شما عزیزان خواهد بود. معمولا با آغاز فصل جدید گلوبال ویلج مشخص میشه که دیگه هوا فوق‌العاده است برای فعالیت‌های بیرون از خونه در فضای باز. امیدوارم شما هم لذت ببرید. آقا محمد عزیز سلام. سلام، وقت شما هم بخیر، خوش آمدید. امیر میگه که جایزه نداریم. نه متاسفانه امروز و فردا رو جایزه نداریم. امیدوارم که هفته آینده با دست پر در خدمت شما عزیزان باشم. و گفتم چند تا رقابت دوستانه فوتبال هم در جریان هست. ساعت 6 بعد از ظهر تقریبا 25 دقیقه دیگه ازبکستان با ایران بازی داره، ترکمنستان با نیوزلند بازیشون لغو شد، بازی فلسطین و نیوزلند 2-2 مساوی به پایان رسید، ژاپن 3-1 اوروگوئه رو شکست داد و مشخصه که تیم خوبی داره ژاپن برای مخصوصا رقابت‌های آسیایی پیش رو که در مورد اون رقابت‌ها هم صحبت خواهیم کرد در ادامه. کره جنوبی 3-0 اکوادور رو پشت سر گذاشت و چین هم با همین نتیجه 3-0 دقایق پیش موفق شد که مالدیو رو شکست بده. در ادامه رقابت‌های فوتبال آسیایی ناگویا هم مرحله 1/4 نهایی امید ازبکستان با امید عربستان بازی می‌کنه و در هندبال آسیایی ناگویا هم بحرین با کویت بازی میکنه. در مورد رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا هم که صحبت کردیم، حالا انتهای برنامه باز هم در بخش ورزش مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد در مورد این رقابت‌ها. خاطرات رو بریم گوش کنیم با صدای سحر. تقدیم به شما.

وقتتون بخیر، راست ساعت 17:40 میزبان شما نازنینان هستیم و رفته رفته به ساعت به پایان ساعت نخست برنامه هم داریم نزدیک میشیم و خبرهای خوب هم همچنان در راه هست. خب در مورد دبی پارکس اند ریزورتس اوایل این هفته هم صحبت کردیم. من یه بار دیگه بگم خدمتون که دبی پارکس اند ریزورتس فصل جدیدش از 7 ماه اکتبر باز هم آغاز میشه، بعد از اینکه در ماه مارچ تعطیل شده بود و امکانات جدیدی مثل بولینگ و شبیه سازی های مسابقات اتومبیل رانی رو هم به این مجموعه اضافه کردن. برای علاقه‌مندان و بازدید کننده ها هم میتونن از بخش های مختلفی مثل رئال مادرید ورلد، موشن گیت دبی و لگولند استفاده کنند و مدیر عامل دبی هولدینگ انترتینمنت هم در مورد فصل جدید گفتن که با تجربه های تازه و سرگرمی های متنوع مخصوص خانواده ها و بازدید کنندگان همراه

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال کشور گینه بیساو پیام تبریکی برای ژنرال هورتا اینتا رئیس جمهور موقت این کشور ارسال نمودند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس وزیر محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی را به ایشان، رئیس جمهور موقت گینه و همچنین نخست وزیر این کشور ارسال کردند. بنیاد آموزش زاید 50 دانش پژوه نخست را برای برنامه رواد زاید انتخاب کرده است. این برنامه بورسیه تحصیلی است که بر شایستگی استوار بوده و برای جوانان مستعد اماراتی و عرب ساکن امارات متحده عربی طراحی شده است. این دانش پژوهان از میان بیش از 950 متقاضی انتخاب شدند و در سال تحصیلی 2026-2027 تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را در 8 دانشگاه در سراسر امارات متحده عربی آغاز خواهند کرد و تمامی هزینه های این دوره ها به طور کامل تأمین خواهد شد. در خبرهای بین المللی، چین روز چهارشنبه 1 فروند موشک حامل لانگ مارچ A8 را از هاینان در جنوب این کشور به فضا پرتاب کرد و گروهی از ماهواره‌های اینترنتی را در مدار قرار داد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، این موشک از مرکز پرتاب فضاپیمای تجاری هاینان به فضا پرتاب شد. بدین ترتیب محموله این موشک که 26مین گروه از ماهواره‌های اینترنتی مدار پایین زمین بود، با موفقیت در مدار تعیین شده قرار گرفت. در خبرهای ورزشی، گلف بازان اماراتی احمد السکیک و احمد مشرخ همزمان با بازگشت مسابقات چلنج ابوظبی به باشگاه سوارکاری تیراندازی و گلف العین در منطقه العین هفته آینده نماینده این منطقه خواهند بود. این رقابت ها از چهارشنبه 30 سپتامبر تا شنبه 3 اکتبر برگزار می شود و با همکاری فدراسیون گلف امارات و با حمایت شورای ورزشی ابوظبی برگزار خواهد شد و فرصتی برای این دو گلف باز فراهم می کند تا توانایی های خود را در برابر استعدادهای نوظهور تور هتل پلانر نشان دهند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN Play و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه فرمایید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: انرژی شما.
4: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز انرژی شما و امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. 2 ساعت دیگه از برنامه مونده. اگر ساعت گذشته با ما همراه نبودید هیچ ایرادی نداره، همچنان 2 ساعت دیگه همراه و همسفر شما عزیزان هستیم. پنجشنبه 24 ماه سپتامبر سال 2026 حسابی دلتنگتون بودیم این 3 روزی که در کنار شما عزیزان نبودیم و امیدوارم که امروز و فردا ما رو تنها نگذارید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید با ما در تماس باشید، پیغام هاتون رو میتونید ارسال کنید. یه مرور کوتاه داشته باشیم به ساعت گذشته. برای اون دسته از عزیزانی که با ما همراه نبودن، در مورد گلوبال ویلج صحبت کردیم که از 14 ماه اکتبر فصل 31مش آغاز خواهد شد. در مورد دوبای پارکس اند ریزورتس صحبت کردیم که 7 ماه اکتبر باز هم میزبان شما عزیزان خواهد بود و همچنین برنامه دوبای فیتنس چالنج که تقریبا میشه گفت 35-36 روز دیگه آغاز خواهد شد و دبی تبدیل به یک باشگاه ورزشی خواهد شد که در مورد رویدادهای مربوط به دوبای فیتنس چالنج هم در ادامه بیشتر خواهید شنید و همچنین در مورد رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا صحبت کردیم و رقابت‌های دوستانه‌ای که در جریان هست که برمیگردیم در مورد اون هم مفصل صحبت داریم. بریم شب نشین رو گوش کنیم با صدای فاضل بند تقدیم به شما.

بازم سلام میکنم خدمت شما عزیزان. در یک غروب زیبا در کنار شما عزیزان هستیم. رأس ساعت 18:08 به وقت دبی، به وقت استودیوی رادیو شما. و اما رقابت‌های دوستانه فوتبال در جریان هستن. بازی ازبکستان و ایران، این رقابت دوستانه آغاز شد دقایق پیش. دقیقه 8-9 بازی هست، بدون گل مساوی در جریان هستیم بازی. و همجور که گفتم خدمتون، فلسطین و نیوزلند بازیشون 2-2 مساوی شد. ژاپن 3-1 اوروگوئه رو شکست داد، نتیجه خوبی رو کسب کرد. و کره جنوبی و چین هم موفق شدند 3-0 اکوادور و مالدیو رو پشت سر بگذارند. رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا هم امشب در جریان خواهد بود که بازی جذابیه. هلند آلمان بازی خوبیه، نروژ دانمارک، پرتغال ولز و یونان هم با سربستان بازی داره. یکی دو هفته رقابت‌های فوتبال در رده باشگاهی تعطیل خواهد بود که رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا در جریان باشه و همچنین رقابت‌های فوتبال آسیایی ناگویا هم به مرحله 1/4 نهایی رسیده. امید ازبکستان با امید عربستان بازی خواهند داشت. شب گذشته هم رقابت‌های برگزار شد. در ادامه رقابت‌های فوتبال آسیایی ناگویا مرحله گروهی، امید کره شمالی 4-1 امید ایران رو شکست داد. امید چین و امید امارات بدون گل مساوی به کار خودشون پایان دادند. ژاپن 3-0 تایلند رو شکست داد و امید قرقیزستان هم با نتیجه 4-0 از صد امید هنگ کنگ گذشت. بیشتر در مورد رقابت‌های ناگویا در رشته‌های دیگه هم صحبت خواهیم کرد. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 هم شما میتونید پیغامتون رو برامون بفرستید. باز هم من تکرار می‌کنم، آپشن فرستادن صداتون رو فراموش نکنید. میتونید صداتون رو ریکورد کنید، ضبط کنید، ولی خب در نسخه های 30 ثانیه‌ای باید، چون محدود هست. اگر طولانی تر حرفی دارید توی چند قسمت 30 ثانیه‌ای باید برای ما ارسال کنید. بریم دوست دارم رو گوش کنیم با صدای کامران هومن رو برگردیم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 ساعت 10:12 به وقت استودیوی رادیو شما. هوا هم رفته رفته داره تاریک میشه، اینجا از پشت پنجره دارم میبینم، ولی خب ترافیک داره بیشتر و بیشتر میشه دیگه. ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر معمولا ما بیشتری ترافیک رو داریم در دبی. ما هم دلتنگتون بودیم. آقا محمد رضای عزیز دمتون گرم که با ما همراه هستید و امیدوارم تا پایان برنامه هم تنها نگذارید ما رو. حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید، خیلی راحت ARN News فارسی رو سرچ کنید در اینستاگرام فالو کنید و خبرهای موثق رو میتونید دریافت کنید از طریق این صفحه ARN News فارسی و به راحتی و بدون هیچ نگرانی هم میتونید به اشتراک بگذارید، چون خبرها کاملا موثق هستند. بازی ایران و ازبکستان هم دقیقه 13 بازی هست و ازبکستان فعلا 1-0 پیش افتاده. بریم برگردیم تاپ هیتس رو گوش کنیم، یه سر هم به ترافیک شهر بزنیم ببینیم چه خبره.
2: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین،
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: Top hits.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر. همجور خدمتون عرض کردم این ساعت اوج ترافیک هست. مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون بیش از پیش شده. سمت دیره، رقم و رقبات، اون بر سمت نایف، عرس ترافیک زیادی رو میبینم. بیزنس بی ترافیکش خیلی زیاده این ساعت. و اون بر ورودی جی بی آر یه مقدار شلوغتر شده. جبل علی به دبی رو ترافیک داریم و من هر جا روی نقشه میبینم اون بر سمت رسول خور به سمت ندلحمر و آره هر جا رو من میبینم ترافیک زیاده به سمت میدان. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو ماشین جلویی حفظ کنید. مرسی.
3: Fresh.
1: Music.
3: جدیدترین

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر، غروب پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. و اما یه سر بزنیم به اخبار جهان ببینیم چه خبره. خب میدونی که تکنولوژی روز به روز پیشرفته تر میشه، هوش مصنوعی خیلی از کارها رو راحت تر کرده و خب منتقدینی هم داره استفاده از هوش مصنوعی. حالا بریم سراغ متا که یک دستگاه دستی کوچیک به نام متا چارم رو برای استفاده از دستیار هوش مصنوعی رونمایی کرده و یک هدست واقعیت مجازی باریک هم با قیمت $1,299 معرفی کرده که قراره که سال آینده، یعنی سال 2027 ماه مارچ عرضه بشه. و خب خیلی ها نگران این بودن که حریم خصوصی، در واقع نگران حریم خصوصی افراد بودن وقتی که متا اون عینک رو طراحی کرد که شما میتونید با این عینک تصویر رو ضبط کنید. حالا یک نسخه عینک هوشمند بدون دوربین رو در واقع متا رونمایی کرده که از 13 ماه اکتبر با قیمت $349 قراره که عرضه بشه و فقط صدا رو ضبط میکنه. ولی خب همچنان نگرانی های مربوط به حریم خصوصی کاملا برطرف نشده، چون میتونه صدا رو رکورد کنه. اون عینک ریبن هم هست، یعنی عینک رو روی چش دارید و هیچ کسی متوجه نمیشه که شما دارید صدا رو ضبط میکنید. و در مجموع متا تلاش میکنه با دستگاه های مبتنی بر هوش مصنوعی جایگزینی برای گوشی های هوشمند ایجاد کنه. حالا باید ببینیم که چه مقدار میتونه موفق باشه در این امر. شما نظرتون چیه؟ نظرتون در مورد پیشرفت هوش مصنوعی، پیشرفت تکنولوژی چی هست؟ فکر میکنید میتونه خطرناک باشه یا اینکه نه، همین که کار رو داره راحت تر میکنه برای ما خیلی خوبه. بریم قول رو گوش کنیم با صدای آنیتا.

0: ایجان رو گوش کردیم با صدای امید جهان تقدیم به شما. و اما بریم سراغ چالش موزیکال. شما هم میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنید. اگر حاضرید بریم چالش موزیکال مرحله نخستش رو آغاز کنیم در کنار شما.
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
0: خب من چند ثانی از یک موزیک رو برای شما پخش میکنم و شما پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید که نام خواننده و نام کار باید باشه. حاضرید؟ 3 2 1

حبيبي يا حبيبي. بقى عليا برضه از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنید. حالت خوبه؟ با صدای سوگند تقدیم شما که حالتون خوبه.

0: ریتم قلب های شما.
1: وقتتون بخیر، همچنان در کنار شما عزیزان هستم روی موج 93.4 رادیو شما. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. وبسایت رادیو شما رو فراموش نکنید، رادیو شما 93.4.ae، و اطلاعات کامل رو در مورد کمپین هایی که در آینده در جریان خواهد بود میتونید دریافت کنید. حتی میتونید به صورت زنده مستقیم لایو از طریق وبسایت رادیو شما هم رادیو شما رو دنبال کنید، و در امارات متحده عربی هم که روی موج 93.4 FM میتونید شنونده برنامه های رادیو شما باشید. برنامه‌تون برای آخر هفته چیه دیگه؟ از الان باید بگیم دیگه، رفته رفته به آخر هفته هم داریم نزدیک میشیم. فکر کنم دیگه بچه‌ها یه مقدار راحت تر شده دیگه خوابشون برای رفتن به مدرسه، چون معمولا بعد از تعطیلات مدارس یه مقدار طول میکشه تا وضعیت بیدار شدن و خوابیدن درست بشه، ولی خب الان فکر کنم دیگه گذشته. و الان هم اتفاقا من روی، چون ما اینجا 9 تا ایستگاه رادیویی هستیم و ایستگاه رادیویی هندی یعنی سیتی نزدیک به 30 تا دانش آموز رو دعوت کرده بود اینجا که در راستای کمپین بک تو سکول اومده بودن و در استودیو بودن، خیلی ذوق و شوق داشتن برای دیدن ایستگاه‌های رادیویی. ازشون پرسیدم مدرسه چطوره، توی راه رو که رفتم دیدمشون شلوغ میکردن، پرسیدم که مدرسه چطوره، دوست دارین مدرسه رو؟ و حالا بعضیشون گفتن خیلی دوست داریم، بعضیشون هم صادقانه گفتن نه، همچنان نه. و حالا امیدوارم که، البته الان شرایط مدرسه اینقدر نسبت به قدیم، حالا برگردیم به 30-40 سال قبل، بهتر شده و خوش میگذره بچه ها توی مدرسه، که فکر میکنم با شوق و ذوق بیشتری میرن مدرسه. حالا شما هم از تجربیاتتون میتونید برای ما بفرستید. خب هدایت، سورنا، انسیه، مریم، سنم، آرزو، بازی مریم دیگه، زهرا، النا، نیلوفر، سحر، لیلا، همگی درست جواب دادید، پاسخ صحیح چالش موزیکالمون رو برای ما فرستادید. یه بار دیگه من پخش کنم برای اون دسته از عزیزانی که شاید با ما همراه نبودن. خب قرار شد نام خواننده و نام کار رو برای ما بفرستید که میشه گفت 100% جواب‌ها فعلا درست بودن. فکر نمی‌کردم اینقدر پاسخ صحیح داشته باشید. بریم کاری همیشه جاودان رو گوش کنیم با صدای سلطان قلب ها، عارف نازنین، یادش گرامی.
0: همیشه جاودان 93.4.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: خب ساعت 18:45 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون به خیر. دیگه رفته رفته به پایان ساعت دومه برنامه امشب هم نزدیک میشیم. 24 ماه سپتامبر، پنجشنبه، شبتون به خیر و خوشی باشه. بازی ازبکستان و ایران هم، بازی فوتبال دوستانه ازبکستان و ایران هم در جریان هست. دقیقه 44 بازی هست. فعلا 1-0 ازبکستان پیش افتاده از ایران. پایان نیمه نخست هست. حالا نیمه دوم رو هم ساعت آینده با شما همراه خواهیم بود. بریم کار رو گوش کنیم با صدای سپید، برگردیم در خدمت شما هستم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. نخستین دوره نشست جوانان برای عدالت روز پنجشنبه در ابوظبی آغاز به کار کرد و 62 جوان از سراسر جهان را گرد هم آورد تا ایده ها و راهکارهای عملی در زمینه پیشگیری از جرم را ارائه دهند. این نشست دو روزه در چارچوب اقدامات مقدماتی برای برگزاری 15th کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و همچنین عدالت کیفری ابوظبی 2026 برگزار می شود. شرکت مراس از زیر مجموعه های دوبای هولدینگ ریل استیت قراردادی به ارزش نزدیک به 1 میلیارد درهم با شرکت GCC کانترکتینگ برای ساخت 272 ویلای جدید و تانهاوس در فاز 7 پروژه ندل شبا گاردنز منعقد کرده است. این قرارداد شامل ساخت 130 ویلا، 4 تا 7 خوابه و 142 تانهاوس 3 خوابه است. در خبرهای بین‌المللی، مقامات اوکراینی اعلام کردند که حملات پهپادی و موشکی روسیه به پایتخت اوکراین کیف و مناطق شمال شرقی این کشور در روز پنجشنبه 8 کشته بر جای گذاشت. در این حملات یک بیمارستان و یک مزرعه نیز هدف قرار گرفتند. مسکو در ماه‌های اخیر حملات هوایی خود را تشدید کرده و از شمار بیشتری از پهپادهای سریع‌تر برای رهگیری استفاده کرده است. این در حالی است که اوکراین با کمبود موشک‌های رهگیر برای مقابله با موشک‌های بالستیک مواجه است. به گفته ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در تازه‌ترین حمله به کیف 2 نفر کشته شدند. زلنسکی در زمان وقوع این حملات برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور داشت. در خبرهای ورزشی، بیش از 2000 ورزشکار از 57 ملیت برای سومین دوره مسابقات دوبای T100 تریاتلون ثبت نام کردند. این رویداد از 13 تا 15 نوامبر در منطقه الممزر برگزار خواهد شد. این مسابقات با حمایت وزارت اقتصاد و گردشگری دبی و شورای ورزش دبی برگزار می شود و برای نخستین بار به منطقه الممزر منتقل خواهد شد. این در حالی است که رقابت های قطر T100 ریس 2 وارد مرحله پایانی خود می شود. بیش از 1/3 ورزشکاران ثبت نام شده پیش از این نیز در دوره های قبلی این مسابقات شرکت کردند. در دوره سال گذشته نزدیک به 3000 ورزشکار در این رشته و 15000 تماشاگر در این رویداد حضور داشتند. و ما هوای دبی به دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN Play و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه فرمایید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: انرژی شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب 24 ماه سپتامبر از سال 2026. دلتنگ شما عزیزان بودیم بعد از 3 روز غیبت، امشب رو در کنار شما عزیزان هستم. فردا رو هم با شما همراه و همسفر خواهیم بود در برنامه انرژی شما. خوش اومدید به برنامه خودتون. یه چالش موزیکال هم داشتیم، من یه بار دیگه پخش میکنم این چالش موزیکال رو برای اون دسته از عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستن. بریم گوش کنیم. قرار شد نام خواننده و نام کار رو برای ما بفرستید. پاسخهای صحیح خیلی زیاد بودن: یحیی، عمر، مریم، هند، سعید، مبینا، عبدالرزاق، سنم، مجید، هدایت، همگی و خب خیلی از دوستان دیگه‌ای که ساعت گذشته هم اسامیشون رو خوندم پاسخ صحیح رو برای ما فرستادن. شما هم میتونید پاسختون رو از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 برای ما ارسال کنید. بازی دوستانه فوتبال ایران و ازبکستان هم در جریان هست. نیمه نخست 1-0 به سود ازبکستان به پایان رسید و در دقایق ابتدایی نیمه دوم ایران موفق شد یک گل رو به ثمر برسونه. فعلا 1-1 مساوی. دقیقه 51 بازی هست و حالا در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد تا پایان برنامه. مرغوب رو گوش کنیم با صدای شاهراه. تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: بریم سری بزنیم به بخش پایانی ترافیک برنامه امشب 24 ماه سپتامبر سال 2026 هست رأس ساعت 19 و 19 دقیقه به وقت دبی ترافیک ساعت گذشته خیلی بیشتر شد الان یه مقدار ترافیک داره کمتر و سبکتر میشه ولی معمولا تا ساعت 8 شب این ترافیک رو داریم خیابان حسه یه مقدار شلوغ هست این ساعت سمت خیابان ام سقم یه کوچولو خلوت‌تر شده سمت دیره شلوغه بیزنس پی یه مقدار خلوت‌تر شده و کلاً مسیرهایی که به شارجه ختم میشن همچنان ترافیک دارن مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید
3: Fresh Music
4: جدیدترین

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. پنج شنبه است و دیگه رفته رفته به پایان هفته هم نزدیک میشیم. آرزو جان فرستادن که 21 سپتامبر تولد دخترم دانیا بود و 10 ساله شده. 21 سپتامبر که متاسفانه ما نبودیم که تبریک بگیم تولد دانیا جون رو که 10 ساله شده. تولدت مبارک دانیا جان، هر کجا که هستی حالت خوب باشه، درساتو خیلی خوب بخونی در کنار خانواده و حسابی بهت خوش بگذر. از طرف مامان و بابا و برادرت فهد و همچنین تیم رادیو شما تبریک میگیم تولدت رو. خیلی دوستت داریم و مامان بابا و فهد هم خیلی دوستت دارن. بهترین هدیه از طرف خدا هستی و یه تولدت مبارک باحال هم برات پخش کنیم. حسابی تولدت مبارک باشه، 24 ولی ایرادی نداره. هر روز تولدت دانیا، تولدت مبارک.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4
1: سرکی به حواشی امروز دنیای فارسیش.
2: خب سری بزنیم به دنیای ورزش. ابتدای برنامه در مورد رقابت‌های ورزشی مخصوصا رقابت‌های فوتبال هم صحبت کردیم. امشب رقابت‌هایی در جریان خواهد بود. خب لیگ‌های اروپایی که تعطیل شدند به بهانه رقابت‌های فوتبال در رده‌های ملی، امشب در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا مرحله گروهی صربستان با یونان بازی میکنه، هلند با آلمان بازی داره، نروژ به مصاف دانمارک خواهد رفت و پرتغال هم با ولز بازی میکنه در لیگ ملت‌های اروپای ای در واقع. و رقابت‌های دیگری هم در جریان هست که حالا گل سرسبد بازی‌ها میشه گفت این 4 تا بازی هستند. رقابت‌های فوتبال آسیای ناگویا هم مرحله 1/4 نهاییش در جریان خواهد بود. امید ازبکستان با امید عربستان بازی میکنه. در حال حاضر هم بازی ازبکستان و ایران در جریان هست. دقیقه 71 بازی ازبکستان 2-1 پیش افتاده از ایران و فلسطین و نیوزلند که 2-2 بازیشون مساوی به پایان رسید. ژاپن و کره جنوبی و چین هم حریف‌های خودشون رو شکست دادن. خب حریف ژاپن حریف قدری بود. ژاپن موفق شد 3-1 اوروگوئه رو شکست بده و کره جنوبی هم با همین نتیجه 3-0 اکوادور رو پشت سر گذاشت. چین موفق شد مالدیو رو شکست بده. و فردا هم رقابت‌ها در جریان خواهد بود. رقابت‌های دوستانه‌ای در جریان خواهد بود. بازی استرالیا برزیل رو میتونید ببینید و لذت ببرید. پاناما هم با هند بازی داره و در ادامه رقابت‌های فوتبال آسیایی ناگویا مرحله 1/4 نهایی امید عربستان با امید ازبکستان بازی میکنه و امید کره جنوبی هم به مصاف امید ویتنام خواهد رفت. رقابت‌های ورزشی دیگری هم در ادامه رقابت‌های ناگویا در جریان خواهد بود. رقابت‌های هندبال و همچنین رقابت‌های ورزشی دیگر که حالا در مورد اونها هم فردا مفصل صحبت خواهیم کرد. بریم برگردیم یه کار باحال گوش کنیم از احسان دریادل به نام دلکندم. همچنان در کنار شما عزیزان خواهم بود. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. علیرضا تازه رسیده میگه من اومدم، چه خبر؟ سلامتی شما، دلتنگ شما بودیم و امیدوارم که حالا حداقل این نیم ساعت پایانی رو با ما همراه باشید.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: نازت که با صدای بانو گوگوش تقدیم به شما. شبتون زیبا.

0: برای یه تفریح دو برابر همیشه توی فان سیتی آماده این؟ گیم ها دو برابر، زمان بازی دو برابر روی پکیج های تعیین شده و بالاخره یه اسباب بازی باحال که میتونی با خودت به خونه ببری. همین حالا به فان سیتی یا اپلیکیشن فان سیتی سر بزن و از آفرهای دو برابر اون استفاده کن.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
0: بله دیگه، رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. ممنونم که این در طول این برنامه انرژی شما با ما همراه بودید. حسابی دلتنگتون بودم و امیدوارم که فردا رو هم پر انرژی با ما همراه باشید. به استقبال پایان هفته بریم و برنامه‌های فوق‌العاده‌ای رو آخر هفته داشته باشید. دیگه هوا رفته رفته میره به سمت خنک‌تر شدن و میشه فعالیت‌های فضای باز رو هم اضافه کرد به برنامه هامون. حالا میتونه پیاده روی در فضای باز باشه یا حتی خرید یا رفتن به رستوران های مختلف که امیدواریم دیگه تا پایان این ماه و اوایل ماه اکتبر دیگه اون هوای خوب رو داشته باشیم که بتونیم فعالیت های فضای باز رو هم انجام بدیم. خوشبختانه گلوبال ویلج از 14 ماه اکتبر باز هم میزبان شما عزیزان خواهد بود، فصل 31مش، و این نشون میده که هوا داره خوب میشه. و همچنین دوبای پارکتن ریزورتس هم که خدمتتون عرض کردم از 7 ماه اکتبر میزبان شما عزیزان خواهد بود. خب چالش موزیکالی که داشتیم و پخش کردیم جوابش میشد ایوان بند، نام کار هم ای والله بهت بود که همگی درست جواب دادید، دمتون هم گرم. و بازی ایران و ازبکستان هم فعلا دقیقه 80 بازی است و 2-1 ازبکستان پیش افتاده از تیم ایران. حالا 10 دقیقه دیگه از بازی هم همچنان باقی مونده. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید، موزیک های خاطر انگیز و نوستالژیک رو میتونید گوش کنید و لذت ببرید. و 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر هم کافه شما با شبنم و کیان باز هم میزبان شما عزیزان خواهند بود. و فردا در قالب آخرین برنامه این هفته 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما با شما همراه و همسفر خواهم بود. موزیک های درخواستی رو هم فردا خواهیم داشت، امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. سمرای عزیز هم فرستاده که خوشحالم که امروز صداتون رو میشنوم، من تازه از پیاده روی برگشتم و امشب حسابی گرمه. آره همچنان هوا گرمه، رطوبت هم داشت، ولی خب امیدواریم که هوای خنک رو داشته باشیم دیگه، حداقل با آغاز ماه اکتبر بریم به سمت خنک‌تر شدن هوا، هر سال که به این شکل بوده. دمتون گرم که با ما همراه بودید. وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر. و سخن آخر، کسی که زندگی رو فهمیده دنبال برنده شدن نیست، دنبال آرامشه. شبتون پر از آرامش باشه. شب خوش.

0: شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

صدات میاد دور، من خنده تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من آتیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفنت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه، باش

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال کشور گینه بیساو پیام تبریکی برای ژنرال هورتا اینتا رئیس جمهور موقت این کشور ارسال نمودند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس وزیر محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی را به ایشان، رئیس جمهور موقت گینه و همچنین نخست وزیر این کشور ارسال کردند. بنیاد آموزش زاید 50 دانش پژوه نخست را برای برنامه رواد زاید انتخاب کرده است. این برنامه بورسیه تحصیلی است که بر شایستگی استوار بوده و برای جوانان مستعد اماراتی و عرب ساکن امارات متحده عربی طراحی شده است. این دانش پژوهان از میان بیش از 950 متقاضی انتخاب شدند و در سال تحصیلی 2026-2027 تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را در 8 دانشگاه در سراسر امارات متحده عربی آغاز خواهند کرد و تمامی هزینه های این دوره ها به طور کامل تأمین خواهد شد. در خبرهای بین المللی، چین روز چهارشنبه 1 فروند موشک حامل لانگ مارچ A8 را از هاینان در جنوب این کشور به فضا پرتاب کرد و گروهی از ماهواره‌های اینترنتی را در مدار قرار داد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، این موشک از مرکز پرتاب فضاپیمای تجاری هاینان به فضا پرتاب شد. بدین ترتیب محموله این موشک که 26مین گروه از ماهواره‌های اینترنتی مدار پایین زمین بود، با موفقیت در مدار تعیین شده قرار گرفت. در خبرهای ورزشی، گلف بازان اماراتی احمد السکیک و احمد مشرخ همزمان با بازگشت مسابقات چلنج ابوظبی به باشگاه سوارکاری تیراندازی و گلف العین در منطقه العین هفته آینده نماینده این منطقه خواهند بود. این رقابت ها از چهارشنبه 30 سپتامبر تا شنبه 3 اکتبر برگزار می شود و با همکاری فدراسیون گلف امارات و با حمایت شورای ورزشی ابوظبی برگزار خواهد شد و فرصتی برای این دو گلف باز فراهم می کند تا توانایی های خود را در برابر استعدادهای نوظهور تور هتل پلانر نشان دهند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN پلی و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
0: Fresh
1: Music
0: جدیدترین

0: 3
1: go. ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. نخستین دوره نشست جوانان برای عدالت روز پنجشنبه در ابوظبی آغاز به کار کرد و 62 جوان از سراسر جهان را گرد هم آورد تا ایده ها و راهکارهای عملی در زمینه پیشگیری از جرم را ارائه دهند. این نشست دو روزه در چارچوب اقدامات مقدماتی برای برگزاری 15 کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و همچنین عدالت کیفری ابوظبی 2026 برگزار می شود. شرکت مراس از زیر مجموعه های دوبای هولدینگ ریل استیت قراردادی به ارزش نزدیک به 1 میلیارد درهم با شرکت جی سی سی کانترکتینگ برای ساخت 272 ویلای جدید و تانهاوس در فاز 7 پروژه ندل شبا گاردنز منعقد کرده است. این قرارداد شامل ساخت 130 ویلا، 4 تا 7 خوابه و 142 تانهاوس 3 خوابه است. در خبرهای بین‌المللی، مقامات اوکراینی اعلام کردند که حملات پهپادی و موشکی روسیه به پایتخت اوکراین کیف و مناطق شمال شرقی این کشور در روز پنجشنبه 8 کشته بر جای گذاشت. در این حملات یک بیمارستان و یک مزرعه نیز هدف قرار گرفتند. مسکو در ماه‌های اخیر حملات هوایی خود را تشدید کرده و از شمار بیشتری از پهپادهای سریع‌تر برای رهگیری استفاده کرده است. این در حالی است که اوکراین با کمبود موشک‌های رهگیر برای مقابله با موشک‌های بالستیک مواجه است. به گفته ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در تازه‌ترین حمله به کیف 2 نفر کشته شدند. زلنسکی در زمان وقوع این حملات برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور داشت. در خبرهای ورزشی، بیش از 2000 ورزشکار از 57 ملیت برای سومین دوره مسابقات دوبای T100 تریاتلون ثبت نام کردند. این رویداد از 13 تا 15 نوامبر در منطقه الممزر برگزار خواهد شد. این مسابقات با حمایت وزارت اقتصاد و گردشگری دبی و شورای ورزش دبی برگزار می شود و برای نخستین بار به منطقه الممزر منتقل خواهد شد. این در حالی است که رقابت های قطر T100 Race 2 وارد مرحله پایانی خود می شود. بیش از 1/3 ورزشکاران ثبت نام شده پیش از این نیز در دوره های قبلی این مسابقات شرکت کردند. در دوره سال گذشته نزدیک به 3000 ورزشکار در این رشته و 15000 تماشاگر در این رویداد حضور داشتند. و ما هوای دبی به دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما برای کسب خبرهای بیشتر، لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN Play و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه فرمایید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: صبح شما با هنان.
1: جورایی فکر کنی که به 80 سال پیش برگشتین، زمانی که برج‌ها نبودن، جاهای زیبایی که می‌بینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمانی جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسنجر تصمیم می‌گیره که کاری رو انجام بده که واقعاً شجاعت می‌خواست. سفر به رب الخالی، یکی از بزرگترین و سخت‌ترین بیابون‌های دنیا. تسنجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو میگذرونه، حتی گالگاترا میزنه، لباس عربی میپوشه، باشون سفر میکنه، زندگی میکنه، خلاصه از نزدیک میبینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته میشد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی میگیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن، از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی، که خیلی چیزایی که امروز میبینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب الخالی، کتاب ولفرد تسنجر این عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس‌ها و داستان‌های از سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سالها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال کشور گینه بیساو پیام تبریکی برای ژنرال هورتا اینتا رئیس جمهور موقت این کشور ارسال نمودند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس وزیر محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی را به ایشان، رئیس جمهور موقت گینه و همچنین نخست وزیر این کشور ارسال کردند. بنیاد آموزش زاید 50 دانش پژوه نخست را برای برنامه رواد زاید انتخاب کرده است. این برنامه بورسیه تحصیلی است که بر شایستگی استوار بوده و برای جوانان مستعد اماراتی و عرب ساکن امارات متحده عربی طراحی شده است. این دانش پژوهان از میان بیش از 950 متقاضی انتخاب شدند و در سال تحصیلی 2026-2027 تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را در 8 دانشگاه در سراسر امارات متحده عربی آغاز خواهند کرد و تمامی هزینه های این دوره ها به طور کامل تأمین خواهد شد. در خبرهای بین المللی، چین روز چهارشنبه 1 فروند موشک حامل لانگ مارچ A8 را از هاینان در جنوب این کشور به فضا پرتاب کرد و گروهی از ماهواره‌های اینترنتی را در مدار قرار داد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، این موشک از مرکز پرتاب فضاپیمای تجاری هاینان به فضا پرتاب شد. بدین ترتیب محموله این موشک که 26مین گروه از ماهواره‌های اینترنتی مدار پایین زمین بود با موفقیت در مدار تعیین شده قرار گرفت. در خبرهای ورزشی، گلف بازان اماراتی احمد اسکیک و احمد مشرخ همزمان با بازگشت مسابقات چلنج ابوظبی به باشگاه سوارکاری تیراندازی و گلف العین در منطقه العین هفته آینده نماینده این منطقه خواهند بود. این رقابت ها از چهارشنبه 3 سپتامبر تا شنبه 3 اکتبر برگزار می شود و با همکاری فدراسیون گلف امارات و با حمایت شورای ورزشی ابوظبی برگزار خواهد شد و فرصتی برای این دو گلف باز فراهم می کند تا توانایی های خود را در برابر استعدادهای نوظهور تور هتل پلانر نشان دهند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN Play و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه فرمایید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجامان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh music
0: Jadid

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: میخواست اما رفتی، با اینکه خستم عاشقم، دلت نخواست بمونی. و
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.